0: 104.1 SFM.
1: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson.

0: SFM musiek en vermaak op sy beste.
1: Hier sit hier binne, ek voel het in my bloed.

0: So pas luister na Sanctus Real met Forgiven. Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Derm. Ons begin die dag uit die woord van die Here en wel Johannes 20 vers 31. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus Christus die Seun van God is en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Voel jy dalk vanoggend teleurgesteld omdat jy vra en smeek en niks gebeur nie? Hoekom antwoord God nie wanneer jy vra nie? En hoekom gebeur wonderwerke nie vir jou nie? Weet jy, dis nie snaaks om so te voel nie. Maar in donker tye soos hierdie, het ons geen ander keuse as om onsself te herinner dat God steeds in beheer is nie. Wees daarom eerder dankbaar vir die Here, dat hy besig is om jou gevegte vir jou te veg, en dat uitkoms op pad is. Hou aan bid en glo. Hou aan volhard. Die Here stap hierdie pad saam met jou. Vader, help ons om aan te hou glo en aan te hou volhard in Jesus naam. Amen.
1: 104.1 SFM.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfm-co.za.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfm-streek.co.za. Jy kan 'n e-pos

0: versorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Negentig punt een, 104.1 SFM.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreur Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kreur Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreur Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
1: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB RedCore top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexi 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
2: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Agter slot en grendel vasgevang.

www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.

0: Jesus.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: feelings. SFM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met cricket in jou oggend sport. Ali Robinson het 'n verstommende terugkeer na toets cricket gemaak na meer as 2 jaar weg en 4 paaltjies geneem toe Nieu-Seeland op die openingsdag van die eerste toets by Lords tot 29-6 teruggeval het. Die naadbowler het 3 keer in 'n sensasionele openingsbeurt geslaan, Devin Conway, Kane Williamson en Rachan Ravindra uitgehaal voordat hy die paaltjie van Daryl Mitchell bygevoeg het. Vroeger is Engeland vir 140 uitgebal nadat Carl Jamieson 5 vir 62 geneem het, met Harry Brook wat die beste loopies aangeteken het met 56 in 'n beurt waar geen ander kolwer 'n beduidende bydra gelewer het nie. Ten spyte van al beskeie totaal het Engeland die reengeteisterde dag in beheer afgesluit met 'n voorsprong van 79 loopies voordat swaklig die spel vroeg tot 'n einde gebring het. Dan het Pakistan 'n oorwinning met 4 paaltjies oor Australië in die derde en beslissende eendag internasionale wedstryd in Lahore behaal om 'n 2-1 reeks oorwinning te beklink. Shaheen Shah Afridi het die voortouw geneem met syfers van 3 vir 30 terwyl Australië vir 157 uitgehaal is. Pakistanse jaagtog het op 112 vir 6 gewaggel ten spyte van Babar Azam se 40, maar Shadab se onoorwonne 29 en Abdul Samad se 18 het die gasheere huis toe gelei met 'n 7de paaltjie vennootskap van 49 lopies. Dan in tennis het Mira Andreeva 'n oorheersende vertoning gelewer om Marta Kostyuk met 6-1, 6-3 te klop en die eerste Grand Slam finaal van haar loopbaan by die Franse Ope te haal. Andreeva sal die Poolse kwalifiseerder Maja Kvalinska teekom, wat haar merkwaardige loopie voortgesit het deur Diana Schneider in reguitstelle te verslaan. Kvalinska sê haar droomloopie het haar oorweldig terwyl sy voorberei vir Saterdag se titelbeslissing. In Liverpool het Andoni Iraola as al nuwe bestuurder aangestel. Die 43-jarige Spanjaard sê hy is verheug om by een van die wêreld se grootste klubs aan te sluit en is gretig om met topspelers te werk terwyl hy om groot eerbewyse meeding. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Nierendorp 1 SFM.

Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig.

Jy opsoek na jou volgende motor? Wel, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.

0: Dit is one thing van One Direction. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Maak Kani Kanadese premier het donderdag 'n nuwe strategie oor kunsmatige intelligensie bekend gestel. Waarskei dat stadige aanvaarding van 'n kunsmatige intelligensie die land kwesbaar maak. Kani het verwys na die Kanadese maatskappy Coheer se oorname van die Duitse KI maatskappy Alpha Alpha. Alph Alpha as 'n stap om 'n Kanadese alternatief te bou vir die Amerikaanse weergawes. Die plan fokus op groter kunsmatige intelligensie, geletterdheid en selfstandigheid. Dan is daar 'n interessante berig oor 49 mense wat van dors gesterf het in 'n afgeleëde Hara-woestyngebied in Niger, nadat die vragmotor wat hulle vervoer het gebreek het. Hulle was in 'n groep wat 'n fees sou gaan bywoon het in Mali. En die 49 mense het van dors gesterf in 'n afgeleëde gebied meer as 80 km van 'n dorp se kant af daar in die woestyn. Tjog, is erg. Dan Xi Jinping, president van China, sal Noord-Korea aanstaande week besoek. Hulle gaan 'n bietjie lekker saam kuier daar. En dan die Britse vloot het donderdag sy enigste dienende vroue komando soldaat genoem as een van drie mense wat woensdag in 'n helikopterongeluk omgekom het. Lily May Fisher, wat gesterf het toe die MK4 helikopter tydens rotine opleiding in die suidweste van Engeland neergestort het, was Brittanië se enigste dienende vroue komando soldaat van die Britse vloot, het die verklaring gelei. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
1: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lede van die parlement aanvaar wysigings aan die reëls oor die afsetting van die president. Die stigting van die afsettingskomitee toon dat die grondwet werk en die vloede in die Weskaap het honderde meer mense verplaas.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 9:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlementse subkomitee oor die reëls van die nasionale vergadering het voorgestelde wysigings aan die reëls wat die afsetting van die president beheer aangeneem. Die afsetting sal in gevolge artikel 89 subartikel 1 van die grondwet hanteer word. Die voorgestelde wysiging sal nou na die reëlskomitee gestuur word vir verdere oorweging. Die voorsitter van die subkomitee, Doris Mpampane, sê die speaker van die nasionale vergadering sal ook regsmening inwin oor wie in die komitee sal dien.
2: It was an issue of fit and proper, which relating to members who must serve in the committee, we referred that to the speaker for her to seek legal opinion on the matter.
1: Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê die komitee dien as bewys dat die land se grondwet werk. Parlementslede het gister 'n spesiale sitting gehou om die 30 jaar van die land se grondwet te herdenk. Ghana is hierdie week as die voorsitter van die afsettingskomitee verkies. Hy sê die stigting daarvan is 'n oorwinning vir die grondwet en almal wat hul lewens gewy het aan die handhawing van die beginsels daarvan.
3: Plaaslike oorstromings is in Uniondale en omliggende landelike gebiede soos Vlakteplaas, te Vlug en Kamenasi aangemeld, met sommige toegangspaaie wat geraak word, maar geen onmiddellike gevaar of onruimings is gerapporteer nie. Daar is ook weer verwante kragonderbrekings in areas soos Denver Park en dele van Ryger Park met herstelwerk wat tans voortduur en geen beraamde hersteltyd beskikbaar is nie. Munisipale spanne is op hoë gereedheidsgrondslag en noodsaaklike dienste monitor die situasie voortdurend. Inwoners word versoek om onnodige reise te vermy en amptelik George munisipaliteit opdaterings te volg.
1: Groot Suid-Afrikaanse sakeorganisasies het president Cyril Ramaphosa en politieke partye versoek om Johannesburg se verval dringend aan te spreek. Hulle beskryf die situasie as 'n nasionale ekonomiese noodtoestand. Business Leadership South Africa, Business Unity South Africa en Business for South Africa sê Johannesburg dra sowat 16% van die land se BBP en bly 'n belangrike beleggingssentrum. Die groepe wys op verswakkende infrastruktuur, swak dienslewering en finansiële wanbestuur as groot probleme. Hulle bied ondersteuning vanuit die private sektor aan, mits daar verantwoordbare en doeltreffende bestuur is. Die vloede in die Weskaap het honderde meer mense verplaas. Die provinsie het woensdag en gister nog swaar reën ontvang. Dit volg op swaar reënval verlede maand. Die Tuinroete en die Klein Karoo distrikte is hierdie keer die hardste getref. Verskeie paaie is ontoeganklik in die distrikte weens vloede. Die woordvoerder van die George munisipaliteit, Debra Sauer, sê mense moet reis vermy. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,449.75 per fynons en Brent ruwe olie kos $95.38 per vat. Die rand verhandel teen $16.32 teen die Amerikaanse dollar, $18.96 teen die euro en $21.92 teen die pond. Die prys van die een bitcoin is $62,861.98. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 10.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai 10-17, meestal sonnig met reën plek in die namiddag. George, winderig vanoggend en dan verder meestal sonnig 6-16. Nys na 4-14 met 'n paar reënbuie vanoggend en dan verder gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 3-16, sonnig met 'n paar wolke. Uniondale 'n paar reënbuie vanoggend en dan verder gedeeltelik sonnig, 4 op tot by maksimum van 14. Albertina en Stilbaai 6-16 met oggendreënbuie en dan verder gedeeltelik sonnig. Riversdal sonskyn met 'n paar wolke, 5-17. En laastens Plet, meestal bewolk en winderig met 'n bietjie reën. Hy begin op 10 en draai by 18 grade Celsius.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
4: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
5: 24/7 SFM.

André, wat sê, ja, ons kyk die like omstandighede en om langs die water hier by Mosselbaai. Hulle sê vir my, daar is 81% wolkbedekking. Nou, ek kan nou nie die, jy weet, baie wyd sien nie. Ek sien net hierdie stuk oor die baai en dit lyk vir my of hier redelik ooptrek. Maar in elk geval, so 81% wolkbedekking hier in die omgeving van Mosselbaai, wind 13 km per uur vanuit die west-noord-westelike richting met rukwinde van tot 19 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 11 grade Celsius en water is, lyk vir my lekker, ja, so 16 grade Celsius. Humiditeit 80% en sigbaarheid is 15 km. Atmosferiese druk in 'n baie noue band tussen 1021 en 1018 hectopascal. Tans op 1020, dan hy maak so begin 'n bokspring maak en dan 10 uur vanoggend draai hy by 1021, begin hy afwaartse traject tussen 2 en 4, plateau hy op 1018 en dan tussen 4 en 5 tel hy weer op met 1 punt en die rest van die dag spandeer op 1019 hectopascal. Nou kyk ons na die duinings vanuit die suidoostelike richting, so 135 grade, gemiddelde hoogte van 3.2 meter en intervalle van 11.8 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai, 37 en 54 sekondes. Hy gaan onder vanavond 28 minute en 56 sekondes na 5. Jou volgende lage tyd, 22 minute oor 12 vanmiddag. Jou volgende hoge tyd, so 9 minute voor 7 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars, as ek nou net so vinnig by hom kan uitkom, jy het, lyk vir my, 'n redelike goeie kans, as jy bietjie vandag in lyne naad maak. So tussen 20 voor 4 en 20 voor 6 is daar 'n hoë aktiwiteit venster, en wel vanoggend ook, tussen 7 minute voor 11 en 7 minute voor 12 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster. Maar morgenoggend, so lekker dou voor dag vir die, jy weet hulle sê, early bird gets the worm of dalk the fish in hierdie geval, baie hoë aktiwiteit venster tussen 5 minute voor 4 morgenoggend en 5 minute voor 5. Nee, ek jou ook vir jou 5 minute voor 6, verskoon my.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nee, daar moes baie tans 9 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op die stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 124 in die hawe met 61 wat daar verwag word. Twee vaartuie word verwag in Oos-London. Dit is nou on top of die 9 wat reeds tans in die hawe is. Port Elizabeth word daar 24 verwag met 42 tans in die hawe. Nkura 10 in 9 op pad. En laastens Durban is daar 91 tans in die hawe. Verder is 67 word in die volgende 30 dae verwag. Die hawe van Saldanha, wat 'n spulpunt vir Suid-Afrika se ystererts uitvoer is, vier sy 50ste bestaansjaar met 'n reuse opgradering van 4 miljard rand. Die moderniseringsprojek behels verbeterde infrastruktuur, nuwe toerusting en 'n fokus op volhoubare praktyke om die hawe se kapasiteit en mededingendheid te versterk. En volgens Transnet sal die opgradering nie net die uitvoer van minerale vergemaklik nie, maar ook werksgeleenthede skep en die streek se ekonomiese groei aanwakker. Die hawe wat in 1976 in gebruik geneem is, het oor die dekades sleutelrol gespeel in die land se maritieme handel en bly 'n strategiese skakel tussen Suid-Afrika en die wêreldmark. Met die nuwe belegging word Saldanha geposisioneer as 'n moderne, doeltreffende en omgewingsvriendelike hawe wat gereed is vir die volgende 50 jaar van groei en handel.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Jou streekstasie is FM.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne.

gratis, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou aan het recht sal hoor, as ek met jou op wil maak.

0: In die laaste 24 uur is 1216 aardbewings wêreldwyd aangeteken met die sterkste een 5.2 op die Richterskaal. Daar was net een wat sterker as 5 was en dit was daai ene. Daar was daar 40 skuddings tussen 4 en 5 op die Richterskaal, 165 aardbewings tussen 3 en 4. 297 tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblywende 713 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. Die sterkste een, 5.2, was by Sulawesi Tenga in Indonesië en so ongeveer 8 ure gelede gewees. Die nuutste een wat gevoel is 3 op die Richterskaal, 21 km suidwes van Matagalpa, dit is in Nicaragua, en so ongeveer 7 ure gelede. En die nuutste aangetekende een, 2 op die Richterskaal, 18 km west-suidwest van Johannesburg. En volgens hierdie is dit Johannesburg in Californië. So, ek nie geweet, daar is Johannesburg nie, maar dit was so ongeveer 5 minute gelede.
1: Jou streekstasie, SFM.
0: Nou net so van interessantheid, die Johannesburg of Californië wat daar opgekom het, is as jy op hom klik, dan vat hy jou na Ridgecrest in die VSA. Maar hy het nou intussen het die nietste aangetekende een al 3 keer opdateer liever en die nietste een is in Alaska gewees, so 39 km noord-noordoos van Chinega. Kleren.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ado komitee ontvang brief van Mkunu se prokureurs. Lede van die parlement aanvaar wysigings aan die reëls oor die afsetting van die president. En groot sakeorganisasies beskryf Johannesburg se finansiële situasie as 'n nasionale ekonomiese noodtoestand.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek het bevestig dat hulle 'n brief van die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, se prokureurs ontvang het. Volgens die komitee het die prokureurs kommer uitgespreek oor 'n verslag wat onlangs deur die bewysleier Norman Arendse aangebied is. Die verslag het bevind dat Mkunu 'n opdrag uitgereik het om die politieke moorde taakspan te ontbind sonder om sy kollegas of belangrike belanghebbendes te raadpleeg. Die getuienis het ook daarop gedui dat hy parlementslede mislei het oor sy redes vir die span se ontbinding. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyane, sê hy glo die optrede van Mkunu se prokureurs is voortydig.
2: We will allow Mr. Dejana to take us through that letter. They could have waited if they follow our proceedings. We have said a long time ago that when the committee concludes this report, it will afford all affected parties an opportunity to have sight of the report and make whatever comments they make, and the committee will adjudicate on the materiality of such comments. So sitting where I'm sitting as the chair, is always important to advise members of the public that the committee is very busy with very serious matters and they should not bring unnecessary issues before this committee.
1: Die parlement se subkomitee oor die reëls van die nasionale vergadering het voorgestelde wysigings aan die reëls wat die afsetting van die president beheer aangeneem. Die afsetting sal ingevolge artikel 89 subartikel 1 van die grondwet hanteer word. Die voorgestelde wysiging sal nou na die reëlskomitee gestuur word vir verdere oorweging. Die voorsitter van die subkomitee, Doris Mpampane, sê die speaker van die nasionale vergadering sal ook regsmening inwin oor wie in die komitee sal dien.
3: There was an issue of fit and proper which relating to members who must serve in the committee. We referred that to the speaker for her to seek legal opinion on the matter.
1: Kleinskaalse vissers aan Suid-Afrika se Weskus sê voorgestelde aflandige seismiese opnames kan hul bestaan bedreig. Die kommer is uitgespreek terwyl die Hooggeregshof in die Weskaap hierdie week 'n regsuitdaging oor nuwe seismiese opnames in die streek aangehoor het. Die saak handel oor die vraag of kragtige onderwaterklankontploffings wat gebruik word om na olie en gas te soek, seelewe en visvanggebiede kan ontwrig. Vissers sê hulle het reeds veranderinge in die gedrag van seelewe tydens soortgelyke aktiwiteite waargeneem. Die regering hou egter vol dat enige omgewingsimpak deur versagtingsmaatreëls bestuur kan word. Die polisie het gister 14 onwettige immigrante in hegtenis geneem na 'n optog in Mpumalanga. 'n Groep van meer as 1000 mense het na die Emalahleni plaaslike munisipaliteit opgeruk. Amptenare van die departement van binnelandse sake het 'n groep buitelandse burgers verwerk. Daar is bevind dat 14 van hulle nie geldige dokumente gehad het om in Suid-Afrika te wees nie. Groot Suid-Afrikaanse sakeorganisasies het president Cyril Ramaphosa en politieke partye versoek om Johannesburg se verval dringend aan te spreek. Hulle beskryf die situasie as 'n nasionale ekonomiese noodtoestand. Business Leadership South Africa, Business Unity South Africa en Business for South Africa sê Johannesburg dra sowat 16% van die land se BBP en bly 'n belangrike beleggingssentrum. Die groepe wys op verswakkende infrastruktuur, swak dienslewering en finansiële wanbestuur as groot probleme. Hulle bied ondersteuning vanuit die private sektor aan, mits daar verantwoordbare en doeltreffende bestuur is. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,444.03 per fynons en Brent ru olie kos $95.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.96 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,844.63. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hou my vas, stevig vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

0: SFM weer.
1: En nou vir weer vooruitsigte vir die res van die land. Meestal sonnig in Kaapstad wat begin op 7 en gaan na 18 grade Celsius. Sonnig in Upington 3, 18. Graafvernet 2, 13. Gedeeltelik sonnig met neerslaap plek. Bloemfontein, hoope wolke, hy is redelik koel. Hy begin op 'n minus 2 en gaan na 'n maksimum van 12 grade Celsius. Johannesburg 1, 14 en meestal sonnig. Mbombela 8, 24 met 'n wasige sonskyn. Meestal sonnig in Pietermaritzburg wat begin op 'n 7 en draai by 19. En dan Sutherland, minus 1 tot by 'n skamele maksimum van 9 grade Celsius met 'n afnemende hoeveelheid wolke. En lyk wat daarom so klein bietjie opwarm.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai. Of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk! Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Jean Belcher met Beweeg. Nou, as jy sukkel om te beweeg, asseblief laat weet ons, maar voordat ek jou die nommer gee, ek loer so vinnig deur die streek, natuurlik, ouder gewoonte, kyk, hoe lyk jy verkeer, en natuurlik, daar is paaie wat gesluit is, en om daar die inligting te kry, dis te veel vir my om betekenisvol deur te gee, of weer te gee, dan gaan ons die rest van die dag dalk hier sit, of die rest van die oggend, maar gaan kyk gerus op die Facebook of WhatsApp groep van die Garden Route District Municipality, al die inligting is daar, maar as ek net so vinnig na die normale plekke kyk, swaar verkeer daar in Wildernis, net so, as jy so, daar net so eentje voorby hoek wil, road afdraai, is dit in die richting van Huisna, is daar swaar verkeer, ook op Kaimans, hulle sê ligte verkeer, maar 36 km per uur, en as hy op my digitale assistent geregistreer word, en beteken dit is, hoewel dit ligte verkeer is, is dit swaarder as die norm. Dan in George self, lyk vir my net so klein stukkie daar, of dalk nie so klein nie, maar stuk van Yorkstraat, wat swaar verkeer dra, gemiddeld van so 10 km per uur, en het lyk vir my, dit is min of meer daar tussen Seeë, Langenhoven en Figart strate, die strate, net weerskante van die twee, kry ek nou nie vinnig die name hier nie, maar in daar die omgeving, dan hier in Mosselbaai, ach, dis maar so half die normale, maar wat ek wel optel is die wisselaar, as jy nou daar van George's kant afkom, en daar by Langeberg Mall, wil jy afklim, die wisselaar, die slipway, buffer aan buffer op hierdie stadium 6 km per uur, nou ek het nou al nie verlede gesien met die motorfiets, dan sien ek dat daar nou byvoorbeeld een vragmotor is wat die verkeer daar blok, want hy wil oorgaan na die molse kant toe, so daarna by die sirkel word die vloei geblok, dan is dit nie noodwendig swaar verkeer nie, maar dit is blok van vloei, so dit wil vir my voorkom of het so iets kan wees, want die rest van die verkeer registreer nie enig iets buitensporig nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, 064-008-1815.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
0: Maar wat ek wel optel is die wisselaar, as jy nou daar van George's kant afkom en daar by Langeberg Mall wil jy afklim, die wisselaar, die slipway, buffer aan buffer op hierdie stadium 6 km per uur, nou ek het nou al nie verlede gesien met die motorfiets, dan sien ek dat daar nou byvoorbeeld een vragmotor is wat die verkeer daar blok, want hy wil oorgaan na die molse kant toe, so daarna by die sirkel word die vloei geblok, dan is dit nie noodwendig swaar verkeer nie, maar dit is blok van vloei, so dit wil vir my voorkom of het so iets kan wees, want die rest van die verkeer registreer nie enig iets buitensporig nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, 064-008-1815.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: noodwendig swaar verkeer nie, maar dit is blok van vloei. So, dit wil vir my voorkom of het so iets kan wees, want die res van die verkeer registreer nie enig iets buitensporig nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, 064-008-1815.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Nou, David sê ek het opgestaan. Dit is nou so min of meer 22 minute voor 11 op hierdie lieflike vrijdagochtend. En ek hoop jy het 'n goeie dag sover. Ek moet vir jou sê hierdie wolke, ek het die voorspellings het vir my gesê nou van gisteraand af en ek het vanoggend al 'n paar keer gekyk. Nee, die heel dag gaan lekker sonnig wees en hier rondom 1:00 se kant gaan het weer bietjie toemaak en dalk 'n bietjie reën, maar ek moet sê, hy lyk vir my of hy nou nogal redelik ernstig toemaak. Laat weet my gerus as daar weer reën uitsak hier, veral nie Mosselbaai omgewing, siende dat die voorspelling sê daar behoort nie enige reën te wees nie. Maar in elk geval, terug na die musiek, Suid-Afrikaanse kunstenaar Jared Smith met The Wonder.
1: 90.1 SFM.

0: Dat was Hans Winkler met The Moment. Nou, daar is tyd vir nog so een lekker enetjie. Kudern met die 80s. En dan is het natuurlijk tyd vir jou 11 uur nuus. En kyk ons weer vir ou Laas na die weervooruitsigte vir die streek vir die dag.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Majoor generaal Shabiri ontslaan uit die SAPD. Ad hoc komitee ontvang brief van Mthunu se prokureurs en Helen Zille dreig minister Godongwana met die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het majoor generaal Richard Shabiri ontslaan. Sy ontslag volg op die afsluiting van 'n interne dissiplinêre proses. Hy is tydens 'n verskyning in die Madlanga Kommissie van ondersoek geïmpliseer dat hy bande het met die moordbeskuldigde Wusi Musi Cat Matlala. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matey sê die dissiplinêre proses het Shabiri skuldig bevind aan wangedrag.
2: SAPS confirms the dismissal of Major General Richard Shabiri, the former component head for organized crime, following the conclusion of internal disciplinary processes. The disciplinary proceedings were conducted in accordance with applicable SAPS prescripts and principles of procedural fairness. Major General Shabiri was found guilty of misconduct relating to conduct that brought the organization into disrepute, including associating himself with a known criminal.
1: Die parlement se ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek het bevestig dat hulle 'n brief van die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhunu, se prokureurs ontvang het. Volgens die komitee het die prokureurs kommer uitgespreek oor 'n verslag wat onlangs deur die bewysleier Norman Arendse aangebied is. Die verslag het bevind dat Mkhunu 'n opdrag uitgereik het om die politieke moorde taakspan te ontbind sonder om sy kollegas of belangrike belanghebbendes te raadpleeg. Die getuienis het ook daarop gedui dat hy parlementslede mislei het oor sy redes vir die span se ontbinding. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyane, sê hy glo die optrede van Mkhunu se prokureurs is voortydig.
3: We will allow Mr. Dejana to take us through that letter. They could have waited if they follow our proceedings. We have said a long time ago that when the committee concludes this report, it will afford all affected parties an opportunity to have sight of the report and make whatever comments they make, and the committee will adjudicate on the materiality of such comments. So sitting where I'm sitting as the chair, is always important to advise members of the public that the committee is very busy with very serious matters and they should not bring unnecessary issues before this committee.
1: Die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg, Helen Zille, dreig om die minister van Finansies, Enoch Godongwana, hof toe te sleep. Zille wil hê Godongwana moet ingryp in die stad se begroting. Die DA beweer dat die stad Johannesburg se begroting onbefonds is. Die party en Action SA het verlede week teen die stad se begroting gestem. Die stad het verlede week daaraan geslaag om sy begroting van 97,1 miljard rand aan te neem met die steun van die ANC en die EFF. Die DA en Action SA beweer dat die stad nie genoeg inkomste sal kan genereer om sy uitgawes te verhaal nie. Kleinskaalse vissers aan Suid-Afrika se Weskus sê voorgestelde aflandige seismiese opnames kan hul bestaan bedreig. Die kommer is uitgespreek terwyl die Hooggeregshof in die Weskaap hierdie week 'n regsuitdaging oor nuwe seismiese opnames in die streek aangehoor het. Die saak handel oor die vraag of kragtige onderwaterklankontploffings wat gebruik word om na olie en gas te soek, seelewe en visvanggebiede kan ontwrig. Vissers sê hulle het reeds veranderinge in die gedrag van seelewe tydens soortgelyke aktiwiteite waargeneem. Die regering hou egter vol dat enige omgewingsimpak deur versagtingsmaatreëls bestuur kan word. Kusatu verwelkom ingrypings rakende beplande afleggings by Pick n Pay. Vakbonde by die maatskappy was ontevrede met die planne om meer as 20,000 werkers af te dank. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosa Zanameth, het hierdie week vergaderings met die vakbonde en Pick n Pay gehou. Die maatskappy en die vakbonde het sedertdien ooreengekom om terug te keer na onderhandelinge oor die saak. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,455.07 per fynons en Brent ruolie kos $95.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.95 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,926.24. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Ek is verlief, maar nie op jou. Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SA

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai 10, 17 meestal sonnig met reën plek in die namiddag. George, winderig vanochtend en dan verder meestal sonnig 6:16. Nys na 4:14 met 'n paar reënbuie vanochtend en dan verder gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 3:16 sonnig met 'n paar wolke. Uniondale 'n paar reënbuie vanochtend en dan verder gedeeltelik sonnig 4 op tot by maksimum van 14. Albertina en Stilbaai 6:16 met oggend reënbuie. En dan verder gedeeltelik sonnig, Riversdal sonskyn met 'n paar wolke, 5:17, en laastens Plet, meestal bewolk en winderig met 'n bietjie reën, hy begin op 10 en draai by 18 grade Celsius.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil herloop. Jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal en wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. Oh,

Jackie Lou met baie goeie advies. Luister na die radio. Baie dankie vir Jeanette wat vroeër land weet het. Nou, ek hou my oog op dit. My ene digitale assistent wys vir my niks nie. Ek dink hy's bang iemand raas met hom. Marianne een wys vir my baie duidelik dat daar lyk vir my redelik ernstig verkeersopeenhoping is by daai wisselaar by Langeberg Mall. So daar waar jy van die N2 af klim, sy lyk vir my teruggestoot tot op die N2 volgens my een assistent. Soos ek sê, die ander een wys niks nie, maar hy is so by tye, sien ek word hy vandag gethratel, as ons daai Engels mag gebruik. So, baie dankie vir Jeanette weer eens vir daai inligting. Verder tel ek niks buitensporig op nie. Kaimans, redelike groot stuk van Kaimans, registreer lig tot matige verkeer, wat so 37 km hier beweeg. En dan hier in Mosselbaai self, loei vir die deur voorbaai, matige verkeer, maar 24 km per uur gemiddeld. So, daar is maar op onthoude. As jy vir my enige ander verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815. 104.1 SFM.

Rikus, jou hart by my kom steel. Nou, ons het vroeger so'n bietjie op een ligter noot geloer na dinge wat rondom die wêreld gebeur in hierdie, en uit Engeland, Chris Davies, 52-jarige pa van, hulle sê nie van hoeveel nie, maar hy was in sy agterplaas besig, daar is 'n installasie wat daar gebou is. Het lyk of hy besig is om die installasie te bou. Nou het hy een van die lere wat so op twee plekke knak, en dan het jy nou basis scaffolding. En hy is op hierdie ding, terwyl hy daar aan die installasie, die houtstallasie werk, en dan bestaar hy, skuif hy sy voete, en het lyk vir my, hy het 'n plank so oor die horkies van hierdie leer, hierdie aluminium leer gehad, en dan skuif hy sy voet na die verkeerde plek toe, en hy sien hy net hoe flip die plank op, wat op die horkies gelê het, en die volgende dan gaan hierdie man voete eerste, maar al wat ek gaan sê is, die voete, die twee voete is weerskante van 'n horkie, en na die landing kan jy sien hy sit vast, nou dis alles op sy eie thuis sekuriteitskamera vastgevang. So dan val hy buitsbeen deur hierdie gate in hierdie leer, maar gelukkig was sy vrou by die huis en sy het hom toe nou te hulp gesnel. Sy sien wat die video geplaas het, en haar woorde is, now that he's okay, I can share this with the world because it's comedy gold.

Do you bet on a Sunday, Bad Peter? Jy weet, as ek so terugdink aan my jeug, my prille jeug, toe ons op skool was, ons het gewoonlik die stupid goed nie gelos vir Sondag nie. Sondag was gewoonlik die dag dat jy bietjie meer weldeerdag opgetreed, maar in elk geval, gepraat van weldeerdag opgetreed, een man van Florida is, het nou hofsaak aan hange gemaakt teen een maatskapie wat alligator encounters doen, en hulle naam is Airboat Rides. Nou, hy sê hulle het vir hom een complimentaire kaartje gegee om deel te neem, en hy is toe nou in die proces dier een alligator, dier een alligator in die gesig gebyt, en hy dagvaar hulle vir, dan hy sê hy het ernstige lichamelike beserings opgedoen, en dat hy, hy het sukkel met pain and suffering, disability, physical impairment, disfigurement, mental anguish, loss of capacity for the enjoyment of life, loss of wages, and the expense of hospitalization, medical and nursing care treatment. Trend een mond vol, waarvoor hy hulle dag waar. En hy sê dat, wat hulle basis doen is, jy gaan met so'n boot oor hierdie, dier hierdie area waar daar alligators is, en dan as jy nou aan die einde kom, dan gee hulle nou vir jou een van die kleinere alligators om vast te hou as jy wil, en dan om een foto saam met die alligator te neem. En hy spesificeer nie waar hierdie gebeur het nie, maar volgens die maatskapie sê hulle, hy het, wat basis gebeur het, is aan die einde van hierdie hele trip, en hulle sê, ooral, is daar, en hier is foto's en beeldmateriaal, do not disturb the alligators, no swimming, do not put your arms, hands or head close to the water, jy weet, allerhande waarschuwings, maar volgens hulle het hy recht hier hierdie ding gegaan, en in die einde, toe hy nou een van die kleiner alligators nou vasthou vir die foto, het hy hulle instructies geïgnoreer, en hierdie ding, sy bek is toegebind met die band, een strap wat hulle omsit, en hierdie krokodil het nou nie gehou van hierdie ou wat sy gezigte nabij ombring nie, en toe het hierdie krokodil sy kop heen en weer geruk, en toe nou hierdie ou krappe en kneusplekke in die gezig toegedien. Nou, hulle sê, hulle het op daar mediese mense op die toneel, want allemaal wat betrokke is by hierdie maatskapie, is ook betrokke by die Coast Guard, en hulle het net daarvan mediese hulp aangebied, en hy het gesê, nee, gesien nodig nie, en nou ja, hier dagvaar hy hulle nou hierdie meneer Kasanov vir hele klompie geld. Ek is nog onderskeer om te sien waar in hierdie ding gaan.

Christo Visser met beste Leon Wen. Hier is verkeerswaarskuwing, traffic alert, die DR1525 na Gouritsmond via Vleesbaai bly gesluit tot verdere kennisgewing. Hier is 'n amptelike kennisgewing van die munisipaliteit af. As gevolg van voortgesette swaar reënval hierdie week oor die opvangsgebied vloei vloedwater tans sterk met die Gouritsrivier af. Dit het veiligheidsrisiko's in en om die betrokke kruising verder verhoog. Motoriste word daaraan herinner dat die pad en laagwaterbrug nie veilig is om te gebruik nie en onder geen omstandighede probeer moet word nie. Gebruik asseblief alternatiewe roete, die R325 vanaf die N2 na Kaapstad, Albertina, om Gouritsmond veilig te bereik. Asseblief, neem kennis van daardie een, baie belangrik. Ons luister volgende na Kelly Clarkson, Catch My Breath.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, ons maak dit

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Groot sakeorganisasies beskryf Johannesburg se finansiële situasie as 'n nasionale ekonomiese noodtoestand. Majoor-generaal Shabiri ontslaan uit die SAPD en ad hoc komitee ontvang brief van Mkunu se prokureurs.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Groot Suid-Afrikaanse sakeorganisasies het president Cyril Ramaphosa en politieke partye versoek om Johannesburg se verval dringend aan te spreek. Hulle beskryf die situasie as 'n nasionale ekonomiese noodtoestand. Business Leadership South Africa, Business Unity South Africa en Business for South Africa sê Johannesburg dra sowat 16% van die land se BBP en bly 'n belangrike beleggingssentrum. Die groepe wys op verswakkende infrastruktuur, swak dienslewering en finansiële wanbestuur as groot probleme. Hulle bied ondersteuning vanuit die private sektor aan, mits daar verantwoordbare en doeltreffende bestuur is. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het majoor-generaal Richard Shabiri ontslaan. Sy ontslag volg op die afsluiting van 'n interne dissiplinêre proses. Hy is tydens 'n verskyning in die Madlanga-kommissie van ondersoek geïmpliseer dat hy bande het met die moordbeskuldigde Wusimusi Cat Matlala. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Atlenda Matei, sê die dissiplinêre proses het Shabiri skuldig bevind aan wangedrag.
2: SAPS confirms the dismissal of Major General Richard Shabiri, the former component head for organized crime, following the conclusion of internal disciplinary processes. The disciplinary proceedings were conducted in accordance with applicable SAPS prescripts and principles of procedural fairness. Major General Shabiri was found guilty of misconduct relating to conduct that brought the organization into disrepute, including associating himself with a known criminal.
1: Die parlement se ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek het bevestig dat hulle 'n brief van die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, se prokureurs ontvang het. Volgens die komitee het die prokureurs kommer uitgespreek oor 'n verslag wat onlangs deur die bewysleier Norman Arendse aangebied is. Die verslag het bevind dat Mkunu 'n opdrag uitgereik het om die politieke moorde taakspan te ontbind sonder om sy kollegas of belangrike belanghebbendes te raadpleeg. Die getuienis het ook daarop gedui dat hy parlementslede mislei het oor sy redes vir die span se ontbinding. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyane, sê hy glo die optrede van Mkunu se prokureurs is voortydig.
3: We will allow Mr. Dejana to take us through that letter. They could have waited if they follow our proceedings. We have said a long time ago that when the committee concludes this report, it will afford all affected parties an opportunity to have sight of the report and make whatever comments they make, and the committee will adjudicate on the materiality of such comments. So sitting where I'm sitting as the chair, is always important to advise members of the public that the committee is very busy with very serious matters and they should not bring unnecessary issues before this committee.
1: Kleinskaalse vissers aan Suid-Afrika se Weskus sê voorgestelde aflandige seismiese opnames kan hul bestaan bedreig. Die kommer is uitgespreek terwyl die Hooggeregshof in die Wes-Kaap hierdie week 'n regsuitdaging oor nuwe seismiese opnames in die streek aangehoor het. Die saak handel oor die vraag of kragtige onderwaterklankontploffings wat gebruik word om na olie en gas te soek, seelewe en visvanggebiede kan ontwrig. Vissers sê hulle het reeds veranderinge in die gedrag van seelewe tydens soortgelyke aktiwiteite waargeneem. Die regering hou egter vol dat enige omgewingsimpak deur versagtingsmaatreëls bestuur kan word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,462.99 per fynons en Brent ruwe olie kos $94.77 per vat. Die rand verhandel teen $16.29 teen die Amerikaanse dollar, $18.96 teen die euro en $21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,360.24. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Luister na 90.1.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoma Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Hier om te bly.

0: In die buit, somer, son, paar sekondes weg vanaf 22 na 12, son skyn wat my vandag so 'n bietjie skaars is hier aan die kant van George. Die George munisipaliteit het aangekondig dat die vullisverwyderingsdienste vanoggend hervat is, nadat die erge weerstoestande vroeger die week dan ontwrigtings veroorsaak het, en vullis word dan vandag volgens die gewone Vrydag rooster in onder meer Glenwood, Lurie Park, Denver Park, Bergsig, Geneva Fontein, Eden George en die oostelike uitbreiding verwyder. En die agterstand van woensdag en gister se versamelings sal môre sal dit ingehaal word in gebiede soos Dennenoord, Pakkelsdorp, Dormelsdrift, George Suid, Bos en Dal en ook Golfpark. En inwoners word dan versoek om hul vullis soos normaal uit te sit en munisipale spanne sal dan ook deur die naweek werk om alle agterstallige versamelings dan af te handel indien nodig. Sal die werk dan op Sondag voortgaan totdat alle geraakte gebiede dan bedien is en die George stortingsterrein, die oorlaaistasie, sal dan vandag vanaf 12 uur tot en met 6 uur oop wees en oor die naweek van 7 uur soggens tot en met 3 uur die middag en die George munisipaliteit bedank ook dan die inwoners besighede vir hul geduld en samewerking tydens die onlangse weerverwante diensonderbrekings.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Klankedag gewees van Joe F. Ligtoding is daar die enige titel, bring ons so by 12:29. Embrus Papier se skitterspel agter die Bulls se skrims is deur die Verenigde Rugby Kampioenskap raak gesien. Vlugvoetige skrimskakel is as Suid-Afrika se beste speler in die toernooi aangewys. Nou die Springbok afrigtersgroep, die afrigters van die vier plaaslike franchise spanne en 'n paar rugby kommentators was deel van die keurpaneel. Van die vorige wenners sluit sterre soos Evan Roos, Mani Lebok en Sasa Feinberg Mongo Mzulu in. Benevens Papier se flinke spel het hy ook met sy drie druk vermoë het hy uitgeblink. Hy is wel verdiend as die speler van die wedstryd in die Bulls se kwart 10 kwart eindstryd oorwinning teen Munster aangewys. In geheel het hy 25 verdedigers laat les opsê, 15 skoon breekslae gemaak. Geen wonder Rassie Rasmus het hom na die Springbok beleidingskamp genooi nie, en volgens Papier het harde werk 'n deurslaggewende rol in sukses gespeel. Baie geluk.
1: SFM maak

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Een van die bekendste rocktreffers van die 80's. Treffer verhandel oor jeugherinneringe, musiek, vriendskap en somerliefde. Natuurlik ook 'n dubbele betekenis wat die titel bevat. Dis Bryan Adams, wat ons sopas geluister het, Summer of 69. Bobby van Jaarsveld maak 'n wens, bring ons by 12:41. Jy kers saam met my en Ricardies, 5 Junie 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Ninja, hy is 'n tweetster, Riley, sy's danser, CZ Emanuel, realiteitster, Mark Wahlberg, filmakteer, dan ook sien ek jy verjaar saam met Pete, hy is 'n basgitaar speler, Nick, televisie akteur en dan ook komediaan Joe. Dan ook Suid-Afrikaanse aktrise Bertha Leroux, dame wat ook in die CP Sevenland gespeel het, sy daar die rol vertolk van Emma. So dit aan die bekende, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, as het jou verjaarsdag is, baie geluk, mag die jaar wat voorlê al jou verwagtinge oortref, en op nog baie geseënde jare, lekker verjaar. Hier is vier werke, is hand op my hart.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Jong president verseker die parlement dat die polisiediens nie in chaos sal verval nie. En die presidentie sê Ramaphosa is gereed om Palapala verslag te beveg.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerko Aris. Die jong president, Paul Masatile, sê die polisie word op die hoogste regeringsvlak gemonitor om te verseker dat dit steeds voldoende funksioneer. Dit volg na die skorsing van die nasionale polisiekommissaris, Fani Masemola, en die polisieminister, Senzo Mkhunu, wat op spesiale verlof geplaas is. Die jong president het die versekering in antwoord op 'n parlementêre vraag deur die MK-party gegee. Hy sê dat die kabinetskomitee die werk van die hele groepering noukeurig dophou. Die presidentie sê president Cyril Ramaphosa is gereed om sy poging te verdedig om die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag oor die Palapala saak omver te werp. Die Weskaapse Hooggeregshof sal die president se aansoek in September aanhoor. Ramaphosa glo die verslag wat bevind het dat hy moontlik 'n saak het om te beantwoord vir moontlike grondwetlike oortredings, is gebrekkig. Hy betoos ook die paneel se bevindinge dat die beweringe op afsetbare oortredings kan neerkom. Intussen eis die vakbond Solidariteit se maatskaplike werkersnetwerk dringende antwoorde van die Gautengse departement van maatskaplike ontwikkeling oor vertragings met subsidiebetalings aan organisasies wat bejaarders versorg. Die netwerk sê verskeie diensverskaffers, insluitend tuisversorgingsprogramme, wag steeds op finansierings, goedkeuring en ondertekende diensvlak ooreenkomste, ondanks die feit dat hulle voortgaan om dienste te lewer. Solidariteit waarsku dat die onsekerheid organisasies onder druk plaas en die gesondheid, veiligheid en waardigheid van kwesbare ouer persone kan benadeel. Die organisasie het die departement versoek om binne 7 dae duidelikheid oor finansiering en uitstaande betalings te verskaf. Die Ooskaapse regering sê nooddienste bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om te reageer op voorvalle wat voortspruit uit erge weerstoestande in die provinsie. Aanhoudende reën het die provinsie hierdie week geteister weens 'n afgesnyde laagdrukstelsel. Verskeie paaie en laagliggende brûe is oorstroom, terwyl die elektrisiteitstoevoer in sommige gebiede ontwrig is. Die stortreën het ook inwoners ontneem wat nou in tydelike skuilings gehuisves word. Die provinsiale regering se woordvoerder, Kusiel Warhanki, sê rampbestuurspanne hou aan om toestande te monitor.
2: Residents are advised to monitor weather updates through credible media platforms and official government channels. Follow instructions issued by disaster management officials and emergency services teams, as well as to report emergencies to local authorities without delay.
1: Ten slotte internasionale nuus. Die Japanse uitsaaikoöperasie sê beeraanvalle het sedert April tot 21 beserings en 4 sterftes gelei. In die jongste voorval is 'n 73-jarige vrou doodgevind in 'n bergwoud naby haar huis in Akita. Owerhede het bepaal dat 'n beer haar doodgemaak het op grond van 'n na-doodse ondersoek. Japan se ministerie van omgewing dring daarop aan dat mense voorsorgmaatreëls tref, insluitend om in groepe te reis en radio's of klokkies te dra om bere af te skrik. Dit sê mense moet ook harde geluide maak in gebiede met lae sigbaarheid en vermy om voedselafval te laat wat wild lewe kan lok. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
3: 20 nou na 1, welkom by uur 2 van ons vrydagmiddag saamkeer. Stadige verkeer in Kraddokstraat, Meetstraat en so ook Cathedralstraat, skole wat vandag het 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons vrydag weergawe. Hoop dat jy dit snit vir snit geniet het. Sien dat die nooddienste in die tuinroete, hulle bly op hoë gereedheid grondslag terwyl groot volumes
4: 9169 George Garden Center, jou een stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Jessie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
3: 20 nou na 1. Welkom by uur 2 van ons Vrydagmiddag saamkeer. Stadige verkeer in Kraddokstraat, Meetstraat en so ook Cathedralstraat. Skole wat vandag het 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons Vrydag weergawe. Hoop dat jy dit snit vir snit geniet het. Sien dat die nooddienste in die tuinroete, hulle bly op hoë gereedheid grondslag, terwyl groot volumes vloedwater

0: SFM.
1: 20 nou na 1, welkom by uur 2 van ons vrijdagmiddag saamkeer. Stadige verkeer in Kraddokstraat, Meetstraat en so ook Cathedralstraat, skole wat vandag het 20 minuut gehad van ononderbroke muziek in die vorm van ons vrijdag weergawe. Hoop dat jy dit snit vir snit geniet het. Sien dat die nooddienste in die tuinroute hulle bly op hoë gereedheid grondslag terwyl groot volumes vloedwater steeds deur die streek se riviersisteme dan beweeg. Daar is ook 'n man wat tragies sy lewe verloor het nadat hy en 'n vrou gisteraand probeer het om die Kliprivier by Waboomskraal oor te steek. Albei is deur die sterk stroom meegesleer. Die vrou is gered, maar die man se liggaam is vanoggend tydens 'n soektog gevind. Verdere soek- en reddingsoperasie is ook naby Oudtshoorn van stapel gestuur, nadat berig is dat nog 'n man deur 'n rivier mee gesleer is. Vanoggend nogal gesien dat die nooddienste staan by Waboomskraal en vroeër het ek ook gesien die vanoggend waar die manne met ligte aangejaag het na die kant van Oudtshoorn. Dan die owerhede waarskei inwoners steeds om dan nie vloedriviere, laagwaterbru of oorstroomde paaie dan te probeer oorsteek nie. Verskeie groot damme waaronder Gamkapoort, Floriskraal, Stomdrif en Kamanasie loop tans oor. Plaas ook dan verdere druk op reeds die riviere. Intussen word honderde mense steeds deur die vloede geraak met inwoners wat in gemeenskapsale en onder meer Toekomsrus daar in Oudtshoorn, De Rust, Lady Smith en Uniondale gehuisves is. Daar so 65 mense in Toekomsrus, 38 in De Rust, 29 mense in Lady Smith en 8 gesinne is by die gemeenskapsaal in Uniondale gehuisves. Bykomende humanitêre hulpversoeke is ook van verskeie gemeenskappe ontvang. Kan jy

0: 27 voor 2, Jakkeloods, hierdie song is daar een getitel. 24-jarige het bo uitgekom in 'n peiling van die kapteins en onderkapteins van die 16 spanne in die uiteensetting van motiverings vir die keuse van hom het hulle gepraat oor sy X-faktor oomblikke, spelveranderende vermoë, algehele bedreiging en hoop, hoe pragtig hy is om te aanskou. Dis niemand anders as Feinberg, Sassa, Feinberg Mngomezulu, wat dan die toppuntemaker in die gereelde Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog met 158 punte, terwyl hy ook tweede was vir doelskoppe, 113, derde vir verdedigers geklop, 54, en in die top 6 vir 3 aangeteken, 9 skoon breekpunte 20, en meters gewen 762. En hy is aangewys as die woude kom Verenigde Rugby Kampioenskap spelers se speler van die seisoen. En ongelukkig het hy dan 'n enkel besering opgedoen in verlede naweek se kwart eindstryd oorwinning teen Cardiff, wat hom dan uit die res van die uitspeelwedstryde gehaal het. Ek dink hy is 'n generasiespeler. Ons gaan hom nog 'n rukkie geniet, het Storm se direkteur van rugby John Dobson gesê. So baie geluk daar aan Sassa met daardie toekenning wat hy ontvang het. Zander van Wyk, jy is vir my gemaak.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Sakura vanmiddag vir jou 1:44. Die Sonskyn Vallei Biblioteek is vandag 5 Junie amptelik geopen deur die portefeulje voorsitter vir gemeenskapsdienste, Raadsheer Nicholas, in samenwerking met die departement van minerale, petroleum, hulpbronne. Hierdie uitbreiding is ook besonder aangesien dit dan 'n toegevoegde ruimte bied vir die jeug van Sonskyn Vallei om dan 'n behoorlike studieplek vir huiswerk dan wat hulle ook dan gebruik van kan maak en die Mosselbaai munisipaliteit het ook die foto's aanlyn daar op die munisipaliteit se foto's gedeel. 2:15 met die manne van Eden kom klop weer.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Ek het jou lief. Jy weet ek het. Ek trek jou in.

0: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Code top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jou street

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Lamola het vertroue in Rolf Meyer om diplomatieke bande met die VSA te herstel. Valke beampte ontken rol in beweerde dwelmbergingsplan en die regering soek innoverende finansieringsoplossings vir boere.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika se ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, kan baie doen om bilaterale bande tussen die twee lande te versterk. Lamola glo dat Meyer veral 'n rol sal speel om die vals narratief van 'n wit volksmoord in Suid-Afrika te weerlê. Die minister het 'n parlementêre vraag vanaf die MK-party beantwoord. Lamola het bygevoeg dat die regering reeds baie gedoen het om waninligtingsveldtogte teen te werk. 'n Valke beampte, luitenant-kolonel Sibiya, het ontken dat hy deelgeneem het aan 'n plan om dwelms in onveilige berging in KwaZulu-Natal in 2021 te plaas. Sibiya, wat verbonde is aan die provinsiale eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, het vandag voor die Modlanga kommissie van ondersoek getuig. Sy getuienis fokus op 541 kg kokain wat gekonfiskeer en later gesteel is by Valke kantore in Port Shepstone. Sibiya het aan die kommissie gesê dat hy ook nie betrokke was by enige proses wat die gekonfiskeerde dwelms ter waarde van 200 miljoen rand kwesbaar vir diefstal gemaak het nie.
2: My conduct was at all time bona fide, authentic. I was following the lawful instruction of senior. The decision which Major General Flynn retrospectively identified as created vulnerability were not my decision.
1: Die Good Party het antwoorde geëis nadat die polisie gister die kantoor van 'n burgemeesterskomitee lid van die stad Kaapstad deursoek het. Die polisie sê die klopjag was deel van 'n ondersoek na beweringe van korrupsie in die stad. Die beamptes het 21 selfone, 9 skootrekenaars gekonfiskeer nadat hulle die kantoor en huise van munisipale werknemers en privaat individue deursoek het. Goed se Sandra Dixon sê inwoners van Kaapstad verdien antwoorde van hul burgemeester.
3: How many red flags before the mayor admits there's a problem? Let us be clear. Good is not saying anyone is guilty before a court has made a finding. But residents are not fools either. Police do not arrive unannounced, execute search and seizure warrants, and seize phones and laptops because they are having a friendly information session. At minimum, it means investigators believed evidence relevant to a serious investigation may be found there.
1: Swaar sneeuval het gelei tot die sluiting van die Sani Pas en verskeie ander paaie in KwaZulu-Natal, terwyl 'n ernstige winterstorm die Drakensberg gebied tref. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarsku dat koue, nat en winderige toestande na verwagting die naweek reg oor die provinsie sal voortduur. KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering sê rampbestuursspanne is ontplooi om die situasie te monitor na 'n afsny laagdrukstelsel buitengewoon lae temperature na dele van die provinsie gebring het. Reis tussen KwaZulu-Natal en Lesotho via Sani Pas is voorlopig opgeskort. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê nouer samewerking tussen die regering, banke en landboubesighede is nodig om landboufinansiering uit te brei. Hy het tydens die Agbus-kongres 'n beroep gedoen op innoverende finansieringsmeganismes, insluitend kommoditeitsgesteunde lenings, pakhuisontvangstelsels en gemengde finansieringswaarborge. Steenhuisen het bygevoeg dat die verbetering van toegang tot finansiering noodsaaklik is om produksie te verhoog en opkomende boere te help om aan kommersiële waardeketings deel te neem. Hy sê ook dat inklusiwiteit en groei saam nagestreef moet word om die sektor se mededingendheid te versterk. Sportnuus: die Proteas kaptein Laura Wolfhard glo Suid-Afrika se groeiende ervaring en diepte van wedstrydwenners kan help om uiteindelik 'n eerste internasionale kriketraad titel by die vroue T20 wêreldbeker te verseker. Die Proteas gaan die toernooi tegemoet gretig om vergoed te word nadat hulle agtereenvolgende eindstryde in 2023 en 2024 verloor het met afrigter Mandla, wat Sabnim Ismail van aftrede herroep en die terugkerende Danai van Niekerk in die groep insluit. Die Proteas het 'n nederlaag van 85 lopies teen Australië in 'n opwarmingswedstryd gelei en sal nou Ierland en Nieu-Seeland te staan kom ter voorbereiding vir hul openingswêreldbeker kragmeting teen Australië 13 Junie. Die veelsuidige speler Nadine de Klerk sê al Kolf Lys is goed voorbereid vir die T20 wêreldbeker vir vroue wat volgende week begin. Geld sake, goud verhandel teen $4,462, 6 cent per fyn ons en Brent olie kos $94.91 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 teen die Amerikaanse dollar, R18.93 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,370.02. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: George 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: is Nadia Loud. Een vir my is 18 minute nou na 2. Dis die laaste uur van ons vrydagmiddag samekeer. En ek hoop dat jou vrydagmiddag doen jou nog so ver goed. Jy keer nog saam met my en Rikaris. Ons is saam tot so voor 3. Wat kan jy saamkeer? Ons maak draai by die winkels dan terug met nog trots. Essa klanke.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: vat aan my 25 na 2, dis Arno Jordaan. Na 4 maande van op en volgende verhogings toon petrolpryse in Suid-Afrika uiteindelik 'n stewige oorherstel, selfs met die regering se verligting wat in Julie tot 'n einde kom. Vroeë data van die sentrale energiefonds toon sterk oorhewings, oorherwinnings vir beide petrol en diesel. Aan die begin van Junie, nou petrolpryse begin die maand met 'n oorherwinning van tussen R2.68 en R2.71 per liter, terwyl diesel begin met 'n oorherwinning van tussen R5.73 en R5.84 per liter. Teen huidige vlakke is hierdie herwinnings meer as genoeg om die laaste ronde brandstofheffings wat vanaf Julie weer by die pryse gevoeg word te absorbeer. So kom ons hoop dat dit bly maar so en dalk so aan die begin van volgende maand kan ons weer uitsien na goeie nuus. Ons sal maar so deur die loop van die maand dobbel, né?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

0: 'n Kaapstadse beslissende wedstryd tussen die Storms en die Bulle sal die perfekte vertoonkas vir Suid-Afrikaanse rugby wees, maar dit sal op die slegste moontlike tyd kom vir 'n nasionale afrigter wat reeds met 'n groeiende beseringslys voor die toetsseisoen te kamp het. Daar is min moeiliker klipkragmetings as wanneer die Bulle teen die Storms speel. Die intensiteit van die wedywering beteken dat spelers nooit terughou nie, ongeag die fisiese koste. Met die Barbarians wedstryd en die begin van die toetsseisoen om die draai, verkies Erasmus om nie te sien dat meer as 20 springbokke in 'n klipfinaal bots nie.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: SFM,
3: die kortste route na jou hart.

0: Marula Media berig dat die skade weens onlangs oorstromings in verskeie van Suid-Afrika se belangrikste sitrusstreke gaan na raming tot 'n afname van minstens 5% in verwagte sitrusuitvoere in die betrokke rampgebiede lei. Nou die sitruswerkersvereniging van Suider-Afrika het beklemtoon egter dat die syfer bloot voorlopig is aangesien die volle omvang van die vloedskade dan nog nie ten volle bepaal kon word nie. En ons gedagtes bly by boeregemeenskappe reg oor die streke van wie beide die afgelope weke reeds met onmiddellike verliese en die langtermyn implikasies van die infrastruktuurskade ook dan worstel. En die reën het op 'n besonderse moeilike tyd het dit gekom net toe die seisoen begin momentum kry. Hoewel dit nog te vroeg is om die presiese koste van die skade te bepaal, is dit reeds duidelik dat boorde, plaasstrukture en padinfrastruktuur geraak is.
1: In 104.1

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za 90.1 104.1 SFM.

0: Dylan Lerm met Mooi Genoeg. Kom ons kyk môreoggend weer saam. Dis is in 12 en 3. Ek het vir jou die nuus op die uur. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rico Harris.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N stilstand sal nie op 30 Junie plaasvind nie. En polisie skors beamptes betrokke by die Medicare 24 tender.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek's Enrico Aris. Die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, het herhaal dat geen stilstand in die land op 30 Junie sal plaasvind nie. Ntshavheni het die media vandag ingelig. Burgerlike organisasies soos Insizwe, die Maats en Maats Beweging en ander organisasies beplan massademonstrasies reg oor die land teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Ntshavheni sê dat hoewel Suid-Afrikaners die reg het om te betoog, hulle verbied word om die reg in eie hande te neem. Sy het beklemtoon dat daar niemand is wat 'n stilstand van hierdie land gaan doen nie. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het 2 belangrike mylpale verwelkom wat daarop gemik is om leierskapstabiliteit in die portefeulje te verbeter. Die eerste mylpale sluit in die aanstelling van 3 adjunkdirekteurs-generaals in die departement. Die nuwe adjunkdirekteurs-generaals is gereed om toesig te hou oor media en inhoud, digitale infrastruktuur en administrasie. Malatsi sê dit beteken dat die departement nou vir die eerste keer sedert sy stigting 'n volledige stel permanente senior bestuurders het. Hy sê hy sien uit daarna om saam met hulle te werk om meer inklusiewe en mededingende geleenthede te ontsluit. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 9 polisiebeamptes geskors in verband met die Medicare 24 tender proses. Die geskorste beamptes was lede van die bode evalueringskomitee. Die Medicare 24 tender ter waarde van 360 miljoen rand is toegeken aan Woesimuso Ket Mtlala se maatskappy. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Alenda Mate, sê die beamptes is geskors hangende die finalisering van dissiplinêre en verwante ondersoeke.
2: The affected members have been placed on suspension pending the finalization of disciplinary investigations. The SAPS remains committed to maintaining the highest standards of integrity, transparency and ethical conduct in all its operations. As the matter is subject to ongoing processes, the SAPS will not comment further at this stage.
1: Die regering sê dat hulle vol vertroue is dat Telkom die huidige klimaat sal kan oorkom. Die kabinet het die staatsbeheerde maatskappy geluk gewens met die finansiële groei wat hulle vir die boekjaar wat in maart van jaar geëindig het, aangeteken het. Telkom het klein, medium en makro-ondernemings ondersteun deur middel van verkrygingsgeleenthede ter waarde van 593 miljoen rand. Die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, sê die regering sal baat vind by die toenemende aantal mense wat nou Telkom-intekenaars is. Geld sake. Goud verhandel teen $4,462.06 per fyn ons en Brent ru olie kos $94.91 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 teen die Amerikaanse dollar, R18.93 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,370.02. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90.

SFM weer. En ons kyk na môre se weervooruitsigte vir die streek. Nou kan sommer nou of jy sê reg deur die streek gedeeltelik sonnig. Mosselbaai begin op 9 en gaan na 19 grade Celsius. 7-18 vir George. Nice na 4-17. Oudtshoorn 2-18. Uniondale 4-17. Albertina en Stilbaai 4-18. Riversdale 4-19. En Plate begin op 9 en hy gaan na maksimum van 20 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou boon behalwe die paai wat gesluit is weens reën, gaan ek vir jou net 'n paai noem wat op die oomblik potensieel problematies is daar in Knysna. George Rex wys matige verkeer, maar dit beweeg teen 19 km per uur op hierdie stadium. Dan Main Road daar deur die dorp op die normale plekke is dit maar so 'n bietjie, jy weet, dis swaar verkeer, so 9 km per uur. By plekke, en dan gaan hy tot so hier by 12 km per uur gemiddeld. Dan as ons weswaarts beweeg, lyk nie vir my, ek tel nie enig iets op Kaimans nie, maar ek kan wel vir jou sê daar in George, Sandkraal weg, beide kante van die N2, so noord en suid, is matige verkeer, 24 km per uur, so dit, jy weet maar, soos ek altyd sê, as hy op my digitale assistent vertoon as matig, dan beteken het, dit is nou al reeds swaarder as die norm. Die reis van George tel ek nie enig iets rarig op nie, maar dan kom ons hier by Mossel Bay, en hier is dinge al van die woel. Swaar verkeer daar in Semio Park, Wassenaarstraat, so 12 km per uur is die gemiddelde spoed, dan soos vanochtend, daai wisselaar by Langeberg Mall, as jy op die N2 ry en jy klim af daarna, jy weet, as jy ry in Kaapstadse rigting, jy kom van George af, dan jy sien daar afklim, buffer aan buffer, 2 km per uur is die gemiddelde spoed, huidiglik, en looi vir die deur voorbaai, swaar verkeer, so 11 km per uur is die gemiddeld. Nou, as jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram, nommer in die ateljee is 064-008-1815. En dan as jy wil weet van paaie wat gesluit is of waar daar gevare is, as gevolg van die reën kan jy Garden Route District Municipalities Facebook blad of hulle WhatsApp groep besoek. Al die inligting is daar so.
2: Word deel van ons Facebook blad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
3: Die gesig van 'n vreemdeling

nêrens lê warm en wegkry plek waar jy geen opmerk nie. Solang jy my net lief het, los jy vreugde in haar. Los jy vleister op my kussing, los jy vind drop jy grond. Jy word alleen wakker.

Yvonne Roem, laat na gedagtes. Ek wil 'n story met jou deel wat nou nie die gebruikelike voelgoed story is nie. Ek wil dit gebruik as so 'n bietjie van 'n wakkerskut en dalk 'n waarskuwing vir al ons, wel, vir al ons jong mense, maar veral vir jong vrouens, jong meisies. 'N Vragmotorbestuurder in Georgia in die VSA, Anthony J. Moore, hy is ook predikant, hy is 'n deeltydse predikant, maar hy is ook 'n vragmotorbestuurder, en hy het nou onlangs baie dramatiese redding uitgevoer, en toe hy op 'n jong vrou afkom wat met boeie oor die snelweg gehardloop het, sy was vasgeboei, haar hande agter haar geboei. Moore het haar gesien en sy vragmotor of bak, ek weet nie of het 'n vragmotor of 'n bakkie was nie, hulle praat net van truck. So, die kom ons noem met 'n vragmotor, klink my dit was 'n klein vragmotor, het toe nou, die, het 'n dashcam en

0: Nou het haar toe nou opgeneem waar sy oor die pad haar klip en hy het gestop en sy toe gesê iemand probeer haar ontvoer. En nou die verdagte, Jonathan Willard, het toe nou aanvankelijk langsom kom intrek en ding net so vinnig geflash wat gelyk het soos 'n polisie badge en gesê hy's betrokke by die polisie of verwant aan die polisie en hy het die dame nodig en hierdie man het net voet neergesit en gesê hy sê hy het net so gevoel gehad, hier is iets nie reg nie, toe hy sê nee, toe jaag hierdie ander man weg, maar toe is hy reeds op die dashcam gelukkig opgeneem, kon nou nie sy gesig so duidelik sien nie, maar sy motor baie duidelik, groen Chev en ook die registrasienommer baie duidelik. So die slagoffer vertel dat sy besig was om te stap, sy het gaan vir 'n stap, die jong vrou, sy het haar kwalifikasie gekry, universiteit klaargemaak, en toe stop hierdie ou by haar, sy was 100 meter of so van haar meentuiskompleks waar sy bly sy hek af, toe stop hierdie ou haar, hy keer haar voor en hy sê hy is by die polisie, en daar is 'n saak teen haar gemaak en hy het haar net daar gevat en haar dokumente by haar gevat en haar ID en haar kwalifikasie, al goed wat sy by haar gehad het en haar in boeie gesit. Nou, toe hy haar in die kar forceer, toe sy probeer om die deur oop te maak, maar gelukkig op die stadium gaan hy en hy haal iets uit die kattebak uit en sy kom by die voordeur uit, geboei, maar sy het weggekom. Nou, die man is toe nou redelijk van hy gearresteer en hy is nou verhoor afwachtend, maar hierdie vragmotorbestuurder sê hy voel dit was absoluut net goddelike ingryping en 'n goddelike opdrag om daar te wees daai dag, om daai vrou se lewe te help red. So ek wil vir ons jong dames, maar vir al ons jong mense sê, wees wakker, dis jy weet, dis 'n ernstige wêreld waarin ons bly en ons moet mense met deernis hanteer, maar ons moet asseblief nie naïef wees nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Banyana berei voor vir twee internationale vriendskaplike wedstrijde teen Japan en Osaka op 6 en 9 juni as deel van hul voorbereiding vir volgende maandse Afrika beker van nasies vir vrouwe. Doelwagter Andile Dlamini sê die span is ten volle bewus van die uitdaging wat voorlê en beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n positiewe ingesteldheid te handhaaf terwyl hulle voorberei om die wêreld nommer 5 Japan te trotseer. Verdediger Asanda Gedebe sê die fokus is op leer eerder as resultate by die wedstrijde wat gesien word as 'n belangrike geleentheid om prestasies teen topvlak teenstanders te beoordeel. Afrigter Desiree Ellis gebruik die wedstrijde om haar span te evalueer met spelers wat ook gretig is om te beïndruk en vir die finale seleksie te druk. DHL Stormers se loskakel Sasha van Bokum Gomezulu is aangewys as die spelers se speler van die seisoen na 'n uitstaande veldtog waarin hy die puntelys met 158 punte aangevoer het. Fidelity Secure Drive Alliance se hoofafrigter Ivan van Rooyen is aangewys as BKT se afrigter van die seisoen. Die Lions het sterk aanvallende vorm onder sy leierskap getoon, indrukwekkende punte aangeteken dwarsdeur die veldtog en die Suid-Afrikaanse skild gewen met belangrike derby-oorwinnings teen die Bulls en Sharks wat wydverspreide lof van mede-afrigters ontvang het. Van Rooyen sê die toekenning verteenwoordig die span se professionaliteit en die energie van die ondersteuners.
2: For the city, for the fans, for everyone here, obviously it's a goal of us to see if we can do that for the city, to see the level of professionalism, see the energy, feel the energy. That's Gauteng, that's Joburg, that's who we are. So and get the people here and yeah, if we can change a little bit of hope, then I'm in for that.
1: En Serena Williams se voormalige afrigter Rick Macy het beweer dat die 23-malige Grand Slam wenner gereed is om in die Wimbledon enkelspel loting te verskyn. Macy het op sosiale media voorgestel dat haar terugkeer na dubbelspel 'n opwarming vir die Wimbledon enkelspel is en bygevoeg dat sy ook by die Amerikaanse Ope sal verskyn. Sy sal na verwagting in die dubbelspel by Queens saam met Victoria Mboko speel, wat groot opwinding veroorsaak met Mboko wat op Instagram geplaas het dat dit 'n eer is om die baan met een van die sport se grootstes te deel. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

tyd vir jou vars gedagte vir die dag uit die pen van Mel Robbins, wat gesê het, onder andere, die lewe gaan oor groei en verkenning, nie oor die bereiking van 'n vaste toestand van balans nie. Jy het 'n baie beperkte tyd op aarde om alles te ervaar wat jy moontlik kan.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: sê.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
2: SFM, jou weg
1: deur die wêreld.
2: SFM nuus hoofstrekke. 'N Stilstand sal nie op 30 Junie plaasvind nie. Polisie skors beamptes betrokke by die Medicare 24 tender en die regering soek innoverende finansieringsoplossings vir boere.
3: SFM nuus.
2: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentie, Kombucho Ntshavheni, het herhaal dat geen stilstand in die land op 30 Junie sal plaasvind nie. Ntshavheni het die media vandag ingelig. Burgerlike organisasies soos Insizwa en Ngobonsizwa, die March and March beweging en ander organisasies beplan massademonstrasies reg oor die land teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Ntshavheni sê hoewel Suid-Afrikaners die reg het om te betoog, hulle verbied word om die reg in eie hande te neem. Sy beklemtoon dat daar niemand is wat 'n stilstand van hierdie aard in die land gaan doen nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 9 polisiebeamtes geskors in verband met die Medicare 24 tender proses. Die geskorste beamtes was lede van die bod evalueringskomitee. Die Medicare 24 tender ter waarde van 360 miljoen rand is toegeken aan Wosi Musicat Matlala se maatskappy. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matai sê die beamtes is geskors hangende die finalisering van dissiplinêre en verwante ondersoeke.
4: The affected members have been placed on suspension pending the finalization of disciplinary investigations. The SAPS remains committed to maintaining the highest standards of integrity, transparency and ethical conduct in all its operations. As the matter is subject to ongoing processes, the SAPS will not comment further at this stage.
2: 'N Valke beamte, Luitenant-Kolonel Kwazi Kwakye Sibiya, het ontken dat hy deelgeneem het aan 'n plan om dwelms in onveilige berging in KwaZulu-Natal in 2021 te plaas. Sibiya, wat verbonde is aan die provinsiale eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, het vandag voor die Midlange Kommissie van Ondersoek getuig. Sy getuienis fokus op 541 kilogram kokain wat gekonfiskeer en later gesteel is by Valke kantore in Potchefstroom. Sibiya het aan die kommissie gesê dat hy ook nie betrokke was by enige proses waar die gekonfiskeerde dwelms ter waarde van 200 miljoen rand kwesbaar vir diefstal gemaak het nie. Swaar sneeuval het gelei tot die sluiting van Sanipas en verskeie ander paaie in KwaZulu-Natal terwyl 'n ernstige winterstorm die Drakensberg gebied tref. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskei dat koue, nat en winderige toestande na verwagting die naweek reg oor die provinsie sal voortduur. KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering sê rampbestuurspanne is ontplooi om die situasie te monitor na 'n afsny laagdrukstelsel buitengewoon lae temperature na dele van die provinsie gebring het. Reis tussen KwaZulu-Natal en Lesotho via Sanipas is voorlopig opgeskort. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê nouer samenwerking tussen die regering, banke en landboubesighede is nodig om landboufinansiering uit te brei. Hy het tydens die Agbiz-kongres 'n beroep gedoen op innoverende finansieringsmeganismes, insluitend kommoditeitsgesteunde lenings, bankhuisontvangstelsels en gemengde finansieringswaarborge. Steenhuisen het bygevoeg dat die verbetering van toegang tot finansiering noodsaaklik is om produksie te verhoog en opkomende boere te help om aan die kommersiële waardeketings deel te neem. Hy sê ook dat inklusiwiteit en groei saam nagestreef moet word om die sektor se mededingendheid te versterk. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,468.92 per fyn ons en Brent ruolie kos $94.74 per vat. Die rand verhandel teen $16.27 teen die Amerikaanse dollar, $18.94 teen die euro en $21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,181.33. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
1: Kom terug na my, SFM.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature. 9-19 vir Mosselbaai, 7-18 in George, Knysna 4-17, Oudtshoorn 2-18, Uniondale 4-17, Albertina en Stilbaai 4-18, Riversdal 4-19 en Plet begin op 9 en hy draai by 20 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: 104.1 SFM.

Holly Murs saam met Demi Lovato en Up. Ok, so paar interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis 1873. Sultan Bargash bin Said sluit onder Britse druk die beruchte slavemark van Zanzibar in hedendaagse Tanzanië. Dit was 1873. 1940, synthetiese rubberband word in Akron, Ohio, deur Goodyear Tire and Rubber Company uitgestal. 1963, staat van beleg word in Iran verklaar en Ayatollah Khomeini word in hegtenis geneem. 1967, die Sesdaagse oorlog begin tussen Israel en naburige Arabiese state Egypte, Jordanië en Syrië. En op hierdie dag in 2013, die eerste artikel gebaseer op NSA gelekte dokumente deur Edward Snowden, word deur die Guardian-koerant in die Verenigde Koninkryk gepubliseer.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Banyana Banyana berei voor vir twee internationale vriendskaplike wedstrijde teen Japan en Osaka op 6 en 9 juni as deel van hul voorbereiding vir volgende maandse Afrika beker van nasies vir vrouwe. Doelwagter Andile Dlamini sê die span is ten volle bewus van die uitdaging wat voorlê en beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n positiewe ingesteldheid te handhaaf terwyl hulle voorberei om die wêreld nommer 5 Japan te trotseer. Verdediger Asanda Gedebe sê die fokus is op leer eerder as resultate by die wedstrijde wat gesien word as 'n belangrike geleentheid om prestasies teen topvlak teenstanders te beoordeel. Afrigter Desiree Ellis gebruik die wedstrijde om haar span te evalueer met spelers wat ook gretig is om te beïndruk en vir die finale seleksie te druk. DHL Stormer se loskakel Sasha van Bokum Gomezulu is aangewys as die spelers se speler van die seisoen na 'n uitstaande veldtog waarin hy die puntelys met 158 punte aangevoer het. Fidelity Secure Drive Alliance se hoofafrigter Ivan van Rooyen is aangewys as BKT se afrigter van die seisoen. Die Lions het sterk aanvallende vorm onder sy leierskap getoon, indrukwekkende punte aangeteken dwarsdeur die veldtog en die Suid-Afrikaanse skild gewen met belangrike derby-oorwinnings teen die Bulls en Sharks wat wydverspreide lof van mede-afrigters ontvang het. Van Rooyen sê die toekenning verteenwoordig die span se professionaliteit en die energie van die ondersteuners.
2: For the city, for the fans, for everyone here, obviously it's a goal of us to see if we can do that for the city. To see the level of professionalism, see the energy, feel the energy. That's Gauteng, that's Joburg, that's who we are. So then get the people here and yeah, if we can change a little bit of hope, then I'm in for that.
1: En Serena Williams se voormalige afrigter Rick Meisie het beweer dat die 23-malige Grand Slam wenner gereed is om in die Wimbledon enkelspel loting te verskyn. Meisie het op sosiale media voorgestel dat haar terugkeer na dubbelspel 'n opwarming vir die Wimbledon enkelspel is en bygevoeg dat sy ook by die Amerikaanse Ope sal verskyn. Sy sal na verwagting in die dubbelspel by Queen saam met Victoria Mboko speel, wat groot opwinding veroorsaak met Mboko wat op Instagram geplaas het dat dit 'n eer is om die baan met een van die sport se grootstes te deel. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Sien Venter, was it even something? 1952 op die dag, natuurlik sportgeskiedenis. Die eerste nasionaal uitgesaaide sportbijeenkomst is nou nasionaal in die VSA. Hulle was maar eerste met al hierdie goed. Jersey Joe Walcott verslaan Edzard Charles in 15 rondes vir die swaargewig bokstitel by Municipal Stadium in Philadelphia in Pennsylvania en op die dag in 1985 Steve Cuthen wen, kan ek maar sê, aan boord op die rug van Slip Anchor by Epsom Downs om die enigste jockey te word wat beide die Kentucky Derby in 1978 en die Derby wen.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste.

Adam Mates, sê my. Ok, so bykie popkultuur op hierdie dag 1949. Enid Blyton, sy houtspeelgoed karakter Noddy, verskyn die eerste keer in die Sunday Graphic. En op hierdie dag 1993, ek onthou dit soos gister, ek seker dit was gister of eergister gewees, maar in elk geval, so op hierdie dag 1993, word hierdie volgende liedjie, of tref hierdie volgende liedjie, nommer 18 op die speelkaarte, en in die muziekvideo was Edward Furlong, baie controversiële muziekvideo, Edward Furlong natuurlijk John Connor in Terminator 2, soos ek sê, 1993 op die dag, so bietjie Aerosmith.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: 'N stilstand sal nie op 30 Junie plaasvind nie. Polisie skors beamptes betrokke by die Medicare 24 tender en Suid-Afrika het geen rede tot kommer oor die Ebola virus uitbreking nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentie, Kombucho Ntshavheni, het herhaal dat geen stilstand in die land op 30 Junie sal plaasvind nie. Ntshavheni het die media vandag ingelig. Burgerlike organisasies soos Insizwa en Global Insizwa, die March and March beweging en ander organisasies beplan massademonstrasies reg oor die land teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Ntshavheni sê hoewel Suid-Afrikaners die reg het om te betoog, hulle verbied word om die reg in eie hande te neem. Sy beklemtoon dat daar niemand is wat 'n stilstand van hierdie aard in die land gaan doen nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 9 polisiebeamptes geskors in verband met die Medicare 24 tender proses. Die geskorste beamptes was lede van die bod-evalueringskomitee. Die Medicare 24 tender ter waarde van 360 miljoen rand is toegeken aan Wosi Musicat Matlala se maatskappy. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matai sê die beamptes is geskors hangende die finalisering van dissiplinêre en verwante ondersoeke.
2: The affected members have been placed on suspension pending the finalization of disciplinary investigations. The SAPS remains committed to maintaining the highest standards of integrity, transparency and ethical conduct in all its operations. As the matter is subject to ongoing processes, the SAPS will not comment further at this stage.
1: Die kabinet sê daar is geen rede tot kommer in Suid-Afrika oor die Ebola virus uitbreking in die DRK nie. Die virus het ten minste 200 lewens geëis sedert die uitbreking verlede maand. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking tot 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale kommer verklaar. Die minister in die presidentsie, Kombucho Ntshavheni, sê egter dat Ebola nie endemies tot Suid-Afrika is nie. Swaar sneeuval het gelei tot die sluiting van Sanipas en verskeie ander paaie in KwaZulu-Natal terwyl 'n ernstige winterstorm die Drakensberg gebied tref. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarskei dat koue, nat en winderige toestande na verwagting die naweek reg oor die provinsie sal voortduur. KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering sê rampbestuurspanne is ontplooi om die situasie te monitor na 'n afsny laagdrukstelsel buitengewoon lae temperature na dele van die provinsie gebring het. Reis tussen KwaZulu-Natal en Lesotho via Sanipas is voorlopig opgeskort. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê nouer samenwerking tussen die regering, banke en landboubesighede is nodig om landboufinansiering uit te brei. Hy het tydens die Agbiz-kongres 'n beroep gedoen op innoverende finansieringsmeganismes, insluitend kommoditeitsgesteunde lenings, bankhuisontvangstelsels en gemengde finansieringswaarborge. Steenhuisen het bygevoeg dat die verbetering van toegang tot finansiering noodsaaklik is om produksie te verhoog en opkomende boere te help om aan die kommersiële waardeketings deel te neem. Hy sê ook dat inklusiwiteit en groei saam nagestreef moet word om die sektor se mededingendheid te versterk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,417.76 per fynons en Brent-olie kos $94.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 in die Amerikaanse dollar, $18.97 in die euro en $21.96 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,157.61. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM Skop.
3: Gaat ons môre seën, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

SFM weer. En ons kyk na môre se weervooruitsigte vir die streek. Nou kan sommer nou vir jou sê reg deur die streek gedeeltelik sonnig. Mosselbaai begin op 9 en gaan aan 19 grade Celsius. 7-18 vir George. Nice na 4-17. Oudtshoorn 2-18. Uniondale 4-17. Albertina en Stilbaai 4-18. Riversdale 4-19. En Plate begin op 9 en hy gaan na maksimum van 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: Marina.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Banyana Banyana berei voor vir twee internationale vriendskaplike wedstrijde teen Japan en Osaka op 6 en 9 juni as deel van hul voorbereiding vir volgende maandse Afrika-beker van nasies vir vrouwe. Doelwagter Andile Dlamini sê die span is ten volle bewus van die uitdaging wat voorlê en beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n positiewe ingesteldheid te handhaaf terwyl hulle voorberei om die wêreld nommer 5 Japan te trotseer. Verdediger Asanda Gedebe sê die fokus is op leer eerder as resultate by die wedstrijde wat gesien word as 'n belangrike geleentheid om prestasies teen topvlak teenstanders te beoordeel. Afrigter Desiree Ellis gebruik die wedstrijde om haar span te evalueer met spelers wat ook gretig is om te beïndruk en vir die finale seleksie te druk. DHL Stormer se loskakel Sasha van Bokum Gomezulu is aangewys as die spelers se speler van die seisoen na 'n uitstaande veldtog waarin hy die puntelys met 158 punte aangevoer het. Fidelity Secure Drive Alliance se hoofafrigter Ivan van Rooyen is aangewys as BKT se afrigter van die seisoen. Die Lions het sterk aanvallende vorm onder sy leierskap getoon, indrukwekkende punte aangeteken dwarsdeur die veldtog en die Suid-Afrikaanse skild gewen met belangrike derby-oorwinnings teen die Bulls en Sharks wat wydverspreide lof van mede-afrigters ontvang het. Van Rooyen sê die toekenning verteenwoordig die span se professionaliteit en die energie van die ondersteuners.
2: For the city, for the fans, for everyone here, obviously it's a goal of us to see if we can do that for the city, to see the level of professionalism, see the energy, feel the energy. That's Gauteng, that's Joburg, that's who we are. So then get the people here and yeah, if we can change a little bit of hope, then I'm in for that.
1: En Serena Williams' voormalige afrigter Rick Macy het beweer dat die 23-malige Grand Slam wenner gereed is om in die Wimbledon enkelspel loting te verskyn. Macy het op sosiale media voorgestel dat haar terugkeer na dubbelspel 'n opwarming vir die Wimbledon enkelspel is en bygevoeg dat sy ook by die Amerikaanse Ope sal verskyn. Sy sal na verwagting in die dubbelspel by Queen saam met Victoria Mboko speel, wat groot opwinding veroorsaak met Mboko wat op Instagram geplaas het dat dit 'n eer is om die baan met een van die sport se grootstes te deel. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op S

0: Karen Vrere met oud word. Nou as jy vandag nou dalk 'n jaar ouer geword het, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM baie geluk. Ek hoop jy 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Nou jy deel jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes. Daar is jong volwassene young adult author, jong volwassene akteur, Rick Roden uit onder andere Percy Jackson and the Olympians geskryf en 'n hele paar ander boeke. Dan is daar Twitch ster Ninja. Een van hier af is dit 'n klomp akteurs, die legend Mark Wahlberg, daar is Nick Kroll, Jeff Garlin, ook absolute legende, daar uit Curb Your Enthusiasm onder andere. Daar is akteur Ron Livingston en laastens breek ons weg van die akteurs af, basgitaarspeler vir Fallout Boy Pete Wentz. Dis die bekende sien legendes met die jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

En so breek die tyd aan vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê asseblief as jy op die pad is, ry veilig. Ek's môre middag weer terug van 3 tot 6. Groetnis.

daar, Georgia. Net hier by SFM. Lekker enetjie daar in Hemet Cruise. Goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Dit is Vrydagaand en is altyd lekker om saam met jou te kuier. Van my kant, Anton Olwage. Hoor jy, ek moet vir jou sê, ek sien uit. Groot rugby môre, nê? Die Stormers en die Bulle wat natuurlik in die semifinale van die URC. Ek hou duim vas vir julle, alhoewel my leeuetjies nou uit is. Ek gaan saam met die Sharks semifinale kyk, maar ek moet vir julle sê, my hart klop vir die Bulle, my hart klop vir die Stormers. Ek hoop regtig waar al twee gaan deur. Laat ons 'n plaaslike en sommer net 'n lekker nasionale eind, wat noem hulle dit, wedstryd kan hê tussen die Bulle en die Stormers. Sal dit nou nie amazing wees nie, hè? So ja, kom ons hou duim vas dat dit gaan gebeur en laat hulle kan deurdring natuurlik, maar sterk teen die Stormers, sterk teen die Bulle. Ek staan bank vas agter julle as 'n Suid-Afrikaner en ek hou oop regtig waar julle doen dit, hoor. Nou ja, lekker om saam met julle te kuier. Ek hoop jy het 'n heerlike week gehad sover. Ek het verseker, ons gaan vir julle lekker musiek speel vanaand. So moenie weg nie, bly waar julle is. Hier is op die Suid-Kaapse gunsteling. Hier is Marius Strydom. 104.1 SFM.

0: Hansen met Bob op die Vrydag aand voor het Pere sou gewees met Rapunzel. Ja, soos ek gesê het vroeger, ek hoop jy het daarom 'n heerlike Vrydag gehad, nie te erg gegaan nie. Alles net rustig, nee. Ja, ek het ook 'n lekker Vrydag gehad vandag. Rondgery, my ou brakkie se beentjie het seer kry, so ek moes eers weer daar na die veearts toe gaan en allerhande dinge. Hulle kruip daarom so in jou hart en ons diere, is dit nie, nee? Dit word deel van die familie, man. Verseker, dit word 'n familielid. Genade. Ek het die beste gesien, hulle sê, ja, daai hondjie is dalk 'n deel of 'n gedeelte van jou lewe, maar jy is daai hondjie se hele lewe. Dis nogal interessant, né? Nee? Ek het iewers dit gelees eendag, of hy kat, of wat ook al. Kyk, ek is 'n groot hondemens, ek hou van honde, ek is baie lief vir katte, ek het al vir julle gesê, maar ek is 'n hondemens. So ja, ek is baie lief vir my brakkies, te veel. The Bellamy Brothers, net hierna met Like a Star, ek sien Unison is ook op pad en Dozy. Bly by ons hier op 90.1 en 104.1, die Suid-Kaap se gunsteling. Elke Vrydag aand, lekker om saam met jou te kuier, man.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Dozie met sonder jou. Ek moet sê, ek sien hy's weer lekker in die gang daar bo in Pretoria wêreld daar by Hartbeespoort daar Martie se area, net is ons natuurlik waar sy plekkie is wat hy natuurlik al sy vertonings en goeders doen. Ek sien hy's weer erg in die gang. Ek sien hom so nou en dan op TikTok en dan praat die man sy hart uit oor die dae wat was en die dae wat is en die dae wat nog kom. So ja, ek sien hy vat hom nogal diep bytelmal, nê. Nou ja, Joya Malin, net hierna met The End of the World, genade, en dan Johnny Tillotson, ook op pad met Poetry in Motion.

Joy Emeline, net hier op SFM. Nou ja, ek sien as hele paar beserings as kom by die Springbokke en van die manne wat moet speel, hele lys, ons lang lys net. Luister, ek nou baie iets absurd sê, so asseblief hoor my nou reg, moet nou nie dink ek sê die besering is goed nie, maar dalk van die beserings is maar dalk 'n bietjie 'n blessing in disguise dat die manne kan rus ook, né? Ek dink dit is ook baie belangrik dat hierdie manne 'n bietjie rus in kry. Ja, ek weet daar's natuurlik hierdie groot toets wat op pad is met die All Blacks en ons gaan van die manne mis. Ek dink ons het 'n groot probleem as dit kom op nommer 2, nommer wat sê, nommer 2, ek sal sê 2, 8 en 10. Daai posisies het ons nogal bietjie probleme as dit kom by diepte, veral op nommer 2, want ons Malcolm Marks en Marco van Staren, dis dit, dis ons ander hakkers. As dit kom by skrammies, het ons oor is genoeg skrammies, te veel skrammies, ek dink amper 9 of 10 skramskakels wat ons kan kies van. Dis hoe lekker het is, maar ons het 'n probleem op nommer 2 en nommer 8, en ek sal sê op loskakel ook, want met Sasha wat sê, so as Handre iets oorkom, wie is volgende? Mani, dis dit. So ons het Mani, Handre en Sasha. So is dit gelijk om nog so nommer 4 kie. Kyk, daar is natuurlik meneer Chris van die Leeuws, maar ek weet nie, hy is nie vir my allrounder by die stadium nie, nee. Alhoewel ek 'n groot Leeuws supporter is en ek sê, sikke goed. Maar nee, ja. Johnny Tillerson, net hierna met Poetry in the Motion, Quinton Prince, so is ook op pad met Platteland. 104.1 SFM.

0: Ja, Quentin Prince, sy hart is op die platteland en Johnny Tillotson gewees met Poetry in Motion. Julle weet het nou, ek al baie wil sê, Bosveld en platteland, ek is nie lief vir die Bosveld of die platteland nie. Baie mooi, lekker om het te sien, ek weet baie van julle sê, jy mal, nee ek is nie, ek is see ou, ek hou van die see, mal oor die see, ek sal eerder hier so bly. Ja, as hier platteland die nabij is, nabij die see, as ek daar, geen probleem, maar ek wil die see sien. See is my mooiste plek, mooiste om die groot plas water te sien. Bosveld, die gesuis van die besies, dit maak vir my mal. Kyk ja, die golwe waar die hele tyd breek en jy hoor het 24-7 meer raak gewoon en dit, jy sal seker maar gewoond raak in die besies ook, nee, is dit nie, nee. Nou wat ek aan denk, maar nee, ek sien Bosveld hou nie, gee vir my die see, Net hierna terug gehad, tensie breek, ek sien Jesse Ware is op pad met Pols.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Channel 4.1 SFM.

0: Hè? Jy gesê jy's lekker netjie daar hier net so op 'n Vrydag aand. Hey, hey, hey, ek braai hierdie naweek. Ek klaar weer besluit. Koud, koud, koud. Ek sien nou in Gauteng lekker koud gewees vandag daarso, minimum van 5 grade en dan 'n maksimum van 5 grade op drie die hele dag gewees. Genade, koud daar vir die manne. En ja, kyk die winter is maar, as Afrika tref, tref ons goed, nê? Maar as die son skyn ons slat, slat ons ook baie baie lekker, nê? Monique Stein net hier na met treine. Ek sien Cheryl Crow ook op pad met Soak Up the Sun. Ek like nogal haar musiek.
1: Musiek op sy beste, net

0: Monique Steyn met treine, soos ek beloof het. Ja, hier's ons Sheryl Crow met Soak Up the Sun.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Venery vir jou net hier op SFM, Kerry Lee, beter helft, altyd lekker om na te luister, nee. Kom ons kyk vinnig na die rugby, wat gaan gebeur, hoe laat speel allemaal? Morgen natuurlijk die 16 juni, kan jy het oor vertel, die bulle teen Glasgow Warriors, en dit skop af 3:30, Suid-Afrikaanse tyd, morgenmiddag, en dit is natuurlijk Glasgow Warriors teen die bulle, en ons daar op Murrayfield, so dit gaan interessant ene wees, nee. En dan, daar op die Aviva Stadion, is natuurlijk Leinster, dis 7 morgen aan sy kant, die storm teen Leinster, so kom ek uit en vast, bulle stormers, ek is achter julle, het gaan regtig lekker rugby wees, kom ek gee weer uit tye, morgen middag 3:30 se kans, Afrikaanse tyd, Glasgow Warriors teen die bulle daar op Murrayfield en dan op Aviva Stadion is natuurlijk Leinster, 6:30 teen die stormers, morgen aan se kans Afrikaanse tyd, so het gaan baie interessant wees, gaan lekker wees, en soos ek gesê het, ek hoop regtig waar die bulle kan hierdie in die raak en so ook die stormers, dit sal regtig lekker wees, as dit 'n Suid-Afrikaanse finaal is, ek sê vir jou, daar kan niks lekkerder en beter wees as dit nie. Nou ja, Uncle Cracker, net hierna, Tony Christie is ook op pad. This is the way to Amarula. En dat jy laai liekie nie, dan sê ek het helemaal verkeerd, maar jylle weet waarvan ek praat.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Uncle Cracker. Nobody's sad. Lekker in die daardie on a Saturday night. Nee, wel is Vrydag aand vanaand. Soos ek wil het hier soos Tony Christie met Is This The Way To Amarula. Lekker in die daardie. En dan advertensiebreek, dan soos terug met Teens Jordaan met Jou Awesome.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Frans Jordaan met jou awesome op SFM 90.1 en 104.1. Hoop julle daai enetjie geniet, nê? Nee, wat jou gunsteling teen Jordaan enetjie? Ek het 2. Ek moet vir jou sê, ek het regtig waar 2 van hom wat vir my baie mooi is. 3. Ene sing hy saam met 'n ander persoon en dit is natuurlik saam met Dr. Victor. Wie se kind is jy? Ek is mal oor hy liedjie. Wie se kind is jy? En dan my ander enetjie wat ek mal is oor is natuurlik Soos Bloed. Baie goeie liedjie van hom. Maar my groot ene van hom is natuurlik Beautiful in Beaufort West, wat hy natuurlik gesing het. Ek dink Gert Vlok Nel het daai enetjie geskryf, maar teens wat hom natuurlik so mooi gesing het. En ek moet vir jou sê, dit was ook my eerste liedjie wat ek gehoor het van Teens Jordaan, was natuurlik Beautiful in Beaufort West gewees. So lekker gewees om te hoor hoe mooi hom sing. Jy was beautiful in Beaufort West. Ag, dit was allemaal mooi daarin, nee. Ek sal nooit my lewe soos Teens klink. Ek weet, julle het allemaal gaan, jou, wow. Okay, ek het opgehou. Maar in elk geval, Teens Jordaan, hè? Hey, dis my 3 gunsteling liedjes natuurlijk van hom. Menno Veldheids, net hierna, dan Dermot Kennedy is ook op pad.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Roxette, come back before you leave. Kyk, ek ken hierdie liedjie van hulle glad nie. Ek was maar, ek het gehou van die nommer 1, die nommer 2, die nommer 3, die nommer 4, die nommer 5 van Roxette. Hulle het so baie goeie treffers gehad. Jo, wat is jou gunsteling Roxette liedjie? Ek weet, ek het nou gepraat, toe sê ek, toe praat ons so 'n bietjie oor Teen Jordan. Kyk, Dress for Success is seker my favorite sê. Hy het soveel krag hy liedjie as hy begin. Nee, yeah, dan kom hy gitaar in. Dress for Success. Och, hulle het soveel Look Sharp. Och, hulle het soveel treffers gehad. Roxette. Dis skrikwekkend. Maar my gunsteling, Dress for Success. Droom Syndroom net hierna. En Queen is ook op pad met Under Pressure. Saam met David Bowie.

0: Under pressure. Ek sal dit weer sê. Hoorie, ons praat volgens so ek en een van my vriende. Natuurlik, Queen, een van die beste live performances van jou lewe wat jy sal sien, was Queen live at Wembley. Nou, ek het die DVD of DVD vir my gekoop, en ek moet vir jou sê, wat 'n konsert. Oh, hulle het al hierdie treffers daar gespeel. Dis natuurlik daar waar Freddy op die stage so mal gaan, met die skare en dit. Nou, elke oujaars aan sit ek hy DVD aan, en dan kyk ek het natuurlijk, nee, live at Wembley, Queen, Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May en John Deacon. Ek moet vir jou sê, hy was seker die beste live performance artist wat daar was, wat met die crowd gewerk het, nee, hey, Michael Jackson, hulle was baie, baie goed daarmee gewees, nee, maar nou ja, as jy kan, gaan tikken op YouTube, miskien wys hulle daar, ek weet nie, maar kyk 'n bietjie live at Wembley, wat 'n vertoning, nou ja, Nicholas Lou net hierna, moet nie weggaan nie, tong in die kies, hier op SFM.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Nicholas Lowe met Tong in die Kies, net hier op SFM. Lekker enetjie daarin, nee, hey, verseker net. Moenie weg en nie, bly waar jy is, hier op die Suid-Kaapse gunsteling.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Lekker Christine, hey, love burn op SFM. Nou ja, ons het so in die begin van die program of begin van die uur gepraat, so 'n bietjie oor die bulle wat môre gaan speel. Natuurlik, daar sit in die Glasgow Warriors op Murrayfield en dan is dit ook die Stormers teen Leinster daar op Aviva Stadion. Net gaan baie lekker wees, die bulle skop af 3:30, om te sê 5:00, 3:30 Suid-Afrikaanse tyd, dis 4:30 teen die Glasgow Warriors en dan 6:30, 7:30 die Stormers teen Leinster. So ja, as jy net ingeskakel het, jy wonder hoe laat is die rugby môre. Hey, ons moet achter hulle staan, kom en maak jy sal weer Shaq Jevelie of een vrystater is nie, kom staan achter die manne, ons hoop rechtig waar hulle kan het doen, weer eens het die bulle het deurgetrek, weer eens het die Stormers het deurgetrek, well done, dit wees jy maar net, die rugby is maar seker maar gezond op hierdie stadium, en ek moet vir jou sê, ek hou rechtig duim vast, dat een van die twee, of al twee, dit sal deurmaak na die finaal toe, en as al twee het maak het, ons die Afrikaanse finaal, hoe lekker is dit nie, nee, en dan in jou face, vir die manne wat ons so probeer afbreek, en te keer gaan in die rugby. Ja, kyk, okay, ek weet ek moet nie sikker goed sê nie. Maar in elk geval, ek hou rechtig duim vast vir die manne. Ek hoop rechtig waar jylle kan die deur raak, nee. Nou ja, soos Avicii met Heaven, dit wat ons na 8:00 toe, net hier op

0: 2-1 net hier op SFM Toxic World, nee, Pieter Voldy. Is net so na 8, goeie naand, jy op die pad is, ry asseblief versigtig. As jy uitgaan vanaand, ry versigtig. Ek sê dit altyd op 'n Vrydagaand. Ek voel dis my plig om dit te sê, al maak ek jou mal en jy dink ek het niks anders om te sê nie. Verseker, elke Vrydagaand sal ek vir jou sê, ry versigtig. Onthou net dis dan, nee, as jy al is jy op die pad, daar's ander manne wat dronk is of dames of wie ook al ander mense. En jy moet asseblief versigtig ry en uitkyk vir hulle ook, hoor. Nou ja, moenie drink en bestuur nie. Dis die groot reël ook in die les hier vanaand en vandag asseblief don't drink and drive asseblief. Nou ja. Jean Belcher het die naam met Balance Journeys op pad met Don't Stop Believing. Was ook 'n groot enetjie daarin van hulle gewees, nê?
1: SFM, jou weg

Jean Belcher, klinks vir my skoonpa as hy paar biere ingehaat het, nee, ek soek balans. Maar nee, ja, Journey 99, Don't Stop Believing, Dirk van die Westhuizen is ook op pad met Wie bestuur nou my hart? Ek het nie 'n clue nie, Dirk, jy moet myself uitfigure.

0: Dirk van die Westhuizen, en ek sit net en dink, nee, paar jaar terug, so 20, 30 jaar terug, hierdie tyd het ons allemaal net klaar MacGyver gekyk, was natuurlijk 7 tot 8 op gewees, op een vrijdag aand, lekker MacGyver, Richard Dean Anderson, hy lyk nou goed vir sy ouderdom, hoor, ek moet vir jou sê, hy, een man wat baie swaar gehad het op sy laaste, hy is ook natuurlijk nou al oorlede, was natuurlijk die man gewees van Airwolf, wat was sy naam, Gene Vincent, wat was sy naam gewees, Gene Vincent, ek gaan nou gaan hier so kyk, laat ek gaan hier so kyk, Gene Vincent, is die man van Airwolf gewees, ek kon net so hier so insit, Airwolf, maar oi, die lewe het vir hom blootsgery hoor, vir seker, Gene Michael Vincent, Jan Michael Vincent, nie Genie, Jan Michael Vincent, eindelijk in Suid-Afrika Jan, maar ja, Jan Michael Vincent, oh, die lewe het vir hom blootsgery, as jy kyk na hom, en gaan kyk, so paar jaar voordat hy oorlede is, hy het sy been verloor, ek kan nie onthou, hoekom nie oor iets, een of ander, ek dink het was dalk suikersiekte of iets, blind, heeltemal blind geraak, en die arme man het baie sleg gelyk op die stadium, maar hoeveel vermaak het hy nie vir ons gebring nie, he? Met Airwolf, onthou jy dit, joh, ons het nie gemis nie, so baie dankie vir hom vir dit, jy weet, en Jan Michael Vincent, nou onthou ek sy naam, ek goed ons Jean, ek vir een of ander, so Jean, Jean, en dan Richard Dean Anderson, oh MacGyver, hey, ook baie lekker gewees, om na hom te kyk op vrijdag aande, joh, ek, as ek het nie mis het, die was Airwolf op saterdaande dalk, ek weet LA Law was op saterdaande, Magnum PI was op saterdaande gewees, ek weet ek het nou die so paar weke terug oor het gesels, en, maar ek dink net nou aan, want ek het nou hier so dier iets gegaan, toe sien ek vrachtig op op Richard Dean Anderson, of vir een van die, so dink ek, hey, dit is vrijdag aand, my guy was altyd op vrijdag aande. Ja, The Beach Boys, Good Vibration, net hierna, Heinz Winkler is ook op pad, nog lekker muziek vir jou in die volgende uur.
1: 104.1 SFM

waaroor dit was nie. Ek het nie 'n probleem gehad nie, maar ons het so gepraat oor iets en iemand wat nie dit sê my pa, ja, yeah, let bygones be bygones. En dis die waarheid daarie. Iemand wie vir my sê, jy weet, en dis wat so lekker is van ons ouers, as hulle nie meer daar is nie, dan mis jy hulle ekstra meer en dis altyd so weird. Ek wat nou al twee my ouers verloor het, wat nie meer lewe nie, kan vir iemand sê, hey, jy, jou pa en jou ma lewe asseblief, jy weet, gaan gele drukkie, gaan dit, dan denk jy, ja. Jy weet, die ou vader het sommer net so van selfsprekend, en excuse ek vir algemeen, he, want ek weet, daar is mense wat het sal doen, maar, maar eers wanneer jou ouers weg is, dan besef jy regtig die impak wat het het op jou lewe. Want dan as ek kyk na my pa het eendag vir my ook gesê, kyk my pa is baie slim mens, my ma ook, baie slim. Maar my pa het eendag vir my gesê, toe sê vir my, jy weet wat, as 'n ou mens doodgaan, dis nou hy, 'n ou mens doodgaan, soos hy gesê het, dan is dit soos die hele biblioteek wat afbrand. He, is dit nie mooi nie? Hy sê, dit is soos die hele biblioteek wat afbrand, al hy kennis. Al die knowledge, al die boeke wat daar bo in daai brein weggestoor is, wat jy oor die jare so by mekaar gemaak het, die knowledge van dinge doen en hoe, is gone, is weg. My pa het altyd gesê, as 'n ou mens doodgaan, is dit soos 'n biblioteek wat afbrand. Hy het dit seker ook iewers te gelees. My pa was baie lief vir sy Reader's Digest boeke. Onthou jy nog daai Reader's Digest boeke? So ja, my pa was baie lief vir hulle gewees. Reader's Digest, al wat hy gelees het. En is dit nie die waarheid nie, hè? Soos 'n ou mens doodgaan, al die kennis wat weggaan, wat verlore raak. Dis hoekom dit belangrik is om jou kennis oor te dra aan iemand en te sê, gaan aan met dit. Hierso, dis vir jou, gebruik dit. Jy weet, knowledge is free. Dis van niet, gee dit vir iemand. Dis altyd goed om vir iemand dit te gee. Ek dink so, verseker. Maar nou ja, Reader's Digest. Onthou julle, doen hulle nog hy boeke? Kan eers onthou nie. My pa was so, hy het so boekklap gehad, of hy was, hy het so paie menkie betaal een maand, of wat ook al, en dan stuur hulle vir hom nou sê, Reader's Digest, so subscription wat hy gehad het. Sal het nooit vergeet nie. Von Gardner, net hierna, met juist daar, as my hart val. Prachtig jene. 104.1 SFM

Mostly sweet. What will be, will be. Van die woorde of sê ding wat my pa my geleer het toe ek baie jonk was, en hy het natuurlik ook by iemand anders te gehoor, en alles is ou sê ding. Let bygones be bygones. Is dit nie waarheid nie, hè? Wat verby is, laat het verby wees. Jy weet, baie keer haak een mens vast op dinge, en jy kan het net nie laat gaan nie. En ek onthou my pa het eendag vir my gesê, ek kan onthou,

0: nuus nou. Ek vat die pille, sy dra die brille.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

bietjie erg. Maar in tye van nood is almal daar.

oud word. Ek wil beleef, ek wil belei. Ek verlang na al jou woorde, nou skilder ek dit uit, oor jou lyf moet ek